0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Ստացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ եւ սիրելի ռադիո դիտողներ, 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, բնական է որ հասանելի ենք նաեւ տեսանելի վիզուալ ձևաչափով մեր պաշտոնական կայքեջի kissfm.am-ի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել։ Մայիսի 8-րդ օրն է, ուրբաթ, առավոտը 8:00-ից է մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Kiss FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Արթնանում ենք միասին, ես էլ եսպես կամած-կամած ձեզ հետ արթնանալով, միասին ողջունելով, մասիսի տեսարանով հիանալով, սկսում ենք օրը եւ շարունակելու ենք միասին մինչեւ շատ ուշ երեկո։ Այո, մի պահ կարող ենք կանգ առնել, մասիսով հիանալ, վստահաբար օրը կլցվի հրաշալի էներգիայով, շարունակենք ճանապարհը։ Արդեն շատերը ավտոճանապարհներին են, շատերը նոր են արթնանում, շատերը գուցե նոր գնում են տուն, որպեսզի քնեն երկարատև գիշերային աշխատանքից հետո։ Ինչ էլ որ անեք, որտեղ էլ որ լինեք, ինչով էլ որ զբաղվեք, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է օրվա խաղաղ ու ստացված ընթացք, թող որ ամեն ինչ լինի ձեր ուզածով, թող որ հաջողությամբ լինի օրը, եւ օրվա ավարտին են, որ արդեն գլուխներս դնենք բարձին կամ ինչ որ վերլուծություններ անենք, հասկանանք, որ ամեն ինչ ստացված էր, հաջողակ էր եւ մեր ուզածով էր։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, օրը շարունակում ենք միասին. Yeah.

Չմոռանանք նաև մաղթել ռոմանտիկ օր, ինչու ոչ։ Սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի լույս Kiss FM-ից այդ կապի մեջ է։ Ռոմանտիկ հիթեր են Kiss FM-ով վաղ առավոտից սկսած, գուցե վայելում եք ձեր մի բաժակ սուրճը, գուցե թեյը, գուցե ջուր եք խմում ուղակի առավոտը սկսելիս կամ արդեն նախաճաշում եք, հասցրել եք նախաճաշել։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, իսկ Kiss FM-ը օրվա մեջ անդրադառնալու է ամենակարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ իրադարձությունների զարգացումներին, դեռ եղանակից ենք խոսելու մանրամասն, խցանումներին կանադառնանք, տարադրամի շուկայի մասին կխոսենք, լուրեր ունենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, մինչև ուշ երեկո ամեն ժամը 1, առջևում ունենք Սմաթով կճուճ, մի խոսքով, որը դեռ առջևում է, լիքը բան միասին կհասցնենք անել, մեկ անգամ եւս մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, եւ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, իմ անունը Միքայել, բոլորիս բարի լույս։

0: Gowast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Գովաստ 010 250 883։

Տենչ հարգելի ռադիոլսողներ, 8-8-7 հաջողականությամբ եւս մեկ անգամ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, KSFM-ն եք դուք լսում, եւ այս պահին արդեն ունենք որոշ տեղեկություններ խցանումների մասին, նշենք այս ռոպեներին դժվարանցանելի է Իսակը վերը բարձրացողը, խոսքը վերաբերում է ոստիկանական ակադեմիայից դեպի ավտոկայան տանող ուղությանը։ Ինչպես նաեւ Աճարյան Ծարավախ քյուր հատվողում եւս առկա են կուտակումներ, Արմենակյանը նույնպես այս ռոպեներին դժվարանցանելի է։ Հետևաբար այս հատվածներով երթևեկելիս, եղեք զգույշ, ուշադիր, եղեք համբերատար։

Kiss is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss. All my questions. Սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ դուք շարունակում եք լսել Kiss FM-ը, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնեմ նաեւ մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք ինֆորմացիա մեզ փոխանցել խցանումների, ծառաբեռնված երթևեկության, այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է։ Այսինքն դրանք տարբեր պատճառներ հա կարող են լինել՝ ճաշատող լուսացույցեր, շինաշխատանքներ, մի խոսքով պատճառները բազմաթիվ են, բազմաժանր են, իսկ Kiss FM-ը ձեր կողքին է, որպեսզի մենք կարողանանք միասին շրջանցել խցանումները եւ հասկանալ ակետից բ կետը ինչպես տեղափոխվել առանց խցանումների։ Մինչեւ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, ամենպես որ ցանկացած տեղեկության դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883 գրկնում եմ 095 883 883

տեղեկություններ խցանումների մասին, մի քանի հավելում վթարների հետ կապված և ընդհանրապես վարկյաններանց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում, որ ուղղություններն արժի շրջանցել ավելորդ խցանումների ժամանակի կորստից խացավանքից խուսափելու համար։

Վենչ արգիլի ռազելսողներ, բարի լույս, 88.3 հաճախականության միքիս, ավամա շահունակում է լինել ձեր կողքին, առավոտը սկսել ու անցկացնում ենք միասին։ Եվ այս ռոպեներին արդեն ունենք

Եվ այսպես Արարատի մարզից Արտաշատի խճուղին դեպի Երևան մտնող Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար եւ այստեղ երթևեկությունը արդեն ծանրաբեռնված է։ Այսինքն դա այն թափից վերև տանող հատվածի մասին է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արտաշատի խճուղից դեպի Երևան մտնող Խաչմերուկային մասում ունենք վթար եւ երթևեկությունը ծանր է։ Ունենք վթար կինոհայրենիք չհասած կանգառի դիմաց գազելի մասնակցությամբ գրում են մեր ռադիո լսողները։ Ենթադրաբար խոսքը Գարգին Նժդե փողոցի մասին է, այնպես որ զգույշ եւ ուշադիր եղեք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, վթարը եղել չհասած կինոհայրենի կանգառի մոտ գազելի մասնակցությամբ, ինչը երթևեկությունը դարձնում է դժվարանցանելի։ Իդեպ մայիսին իսկ դեպի Գարեգին Նժդե եւս դժվարանցանելի է։ Առաջին մասի հատվողում նույնպես ունենք խցանումներ, բարդը երթևեկությունը Բագրատունյաց փողոցում Արտաշիսյանի հետ հատվողում, Իսակը վերև բարձրացողը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Դավիթ Բեկը դեպի Հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ նույնպես ծանր են։ Հաճարյանը, Ծարավախյուրի եւ Բաբաջանյանի հետ հատվողները նույնպես շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։ Ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունեն կեսրոպեներին Սեբաստիա բարձրացողում դեպի Քրքորիա, Բանկի Կրուգի կողմից։ Եթե կունենաք այլ տվյալներ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: հարցնովաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Գովաստ 010 250 883։

Երբեմն են առավոտյան ժամերին տրամադրությունը բարելավել է, էական այսպես բարդ բաներ չի պահանջում, պարզապես անհրաժեշտ է մի փոքր շարժվել, ասում են հետազոտողները։ Նույնիսկ առջատև ակտիվությունը, մի քանի րոպե մարզանք, ձգումներ կամ կանոնավոր զբոսանքն օգնում է մարմնին արթնանալ ավելի արագ։ Շարժումը խթանում է հարյան շրջանառությունը և խթանում է նաև էնդորֆինների արտադրությունը, որոնք պատասխանատու են բարձր տրամադրության և թեթևության զգացողությունների համար։ Ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում մենք կարող ենք մեզ ավելի էներգիայով լի զգալ, մեր մտքերը կլինեն ավելի պարզ, տրամադրությունը էլ ավելի լավ։ Սա պարզ, բայց շատ արդյունավետ միջոց է օրը ավելի արագ սկսելու համար, առանց որևէ լրացուցիչ ջանքերի։ Այսպիսով, եթե հառավոտը դժվար է սկսվում, փորձենք այն սկսել շարժումով, երբեմն լավորը սկսվում է ընդամենը մի քանի քայլից։

Տենչ սիրելի ռադիոլսողներ, միասին շարժվում ենք առաջ, շատ շուտով կլսենք լուրեր Kiss FM-ով, բայց իհարկե մինչ այդ խոսենք նաև երթևեկության մասին, խցանումների մասին, կրկին ունենք տեղեկություններ, և հիշեցնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ Գարեգին Նժդեհի հրապարակից դեպի կինոհայրենիք ուղությամբ, չասած կինոհայրենիք, կանգառի մոտակայքում ունենք վթար, այստեղ մեքենան բակային հատվածից դուրս է եկել և վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով երրորդ մասի կողմից դեպի կինոհայրենի գնացողը գերծանր է, մայիսինից դեպի Նժդեհ նույնպես ունենք խցանում, ընդ որում նաև Նժդեհի կողմից Բագրատունյանն է խցանված, դեպի առաջին մաս նույնը վերաբերում է նաև Երևանյան լճի հարակից հատվածներին. Շիրակը ևս դժվարանցանելի է, յուղերի խաչմերուկի հարակից հատվածի մասին է խոսքը, իսկով բարձրացողը Երևանյան լճի դեպի հաղթանակի կամուրջ, գերխցանված է նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Քրքորյանից Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղությունը, այնպես որ այստեղ ուղությունները հաշվի առնենք, փորձենք լինել ուշադիր, փորձենք լինել էլ ավելի համբերատար. Broadcasting in high definition.

Դավիթ Բեկիչնողը եւս գեր ծանր է հեռուստաշտարակի խաչմերուկին կից ունենք վթար, որի հետևանքով սալի թաղի կալցվոյց վերը բարձրացողն է դժվարանցանելի նաեւ իջնողը դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Դավիթ Բեկի մասին է։ Կոմիտասը եւս դժվարանցանելի է, ինչպես նաեւ Հալաբյան իջնողում ունենք ուտակումներ դեպի մարզահամերգային համալիր, ունենք մեքենաների մեծ հոսք գայի պողոտա իջնողում դեպի ներքև դեպի Ավանի կամուրջ, Միասնիկյան իջնողը եւս ծանր է, խոսքը վերաբերում է ջրաշխարհից դեպի ներքև իջնողությանը, Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Հարմենակյան եւ Արմենակյան իջնողը դեպի Հերացի եւս դժվարանցանելի են, մեքենաների հսկայական հոսք ունենք նաեւ Սարալանջի ոլորանների հատվածում, այսինքն դեպի Տերյան ու Աբովյան Պուրակ գնացող ուղությունների մասին է խոսքը։ Ռայկոմի հատվածում նույնպես տեղ-տեղ դժվարանցանելի է, հոսքը շատ է նաև Դավթաշենի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ։

0: is FM. Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողի եթերում, որ Դավիթ Բեկիչն ուղում ունենք վթար, չհասած սարի թաղի կալցվո, եւ այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր, իջնող կողմում, թեև բարձրացողի որոշ հատվածում նույնպես առկա են կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք երթևեկելիս։ Գայ Պողոտա իջնողը եւս դժվարանցանելի է, հաշտարակի նոր ճանապարհով էլ դեպի Դավթաշենի կամուրջ, կրկին ունենք մեքենաների կուտակումներ, այս հատվածում եւս եղեք զգուշ եւ ուշադիր։ Եվ արդեն Kiss FM-ի հողի եթերում ընդամենը 6-ից 7 րոպեից հետևում ենք լուրերի հերթական կարևոր թողարկմանը, լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։

0: ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 8-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Այսօր մայիսի 8-ին մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը 19 քաղաքական ուժ մասնակցելու է հունիսի 7-ին տեղի ունենալի համապետական ընտրություններին, հանրության առաջարկելով իրենց գաղափարներն ու քաղաքական ծրագրերը։ Ժողովուրդ օրաթերթը ներկայացրել է, թե այսօր որ ուժը որտեղից և ինչպես է մեկնարկելու իր քարոզարշավը։ Եվ այսպես, քաղաքացիական պայմանագիրն իր քարոզարշավը սկսելու է հանրապետության հարավից, Սյունիքի մարզից։ Ուժեղ Հայաստան իր քարոզարշավը սկսելու է Հայաստանի ազգային ժողովի դիմացից, Նարեկ Կարապետյան ասուլիսով։ Հայաստան դաշինքն իր քարոզարշավը մեկնարկելու է համայն հայության հոգևոր կենտրոնից, Էջմիածնից։ Միասնության թևերը սկսում է իր քարոզարշավը Իջևանի Գոշավանք վանական համալիրից։ Հայազգային կոնգրեսից տեղեկացրել են, որ ըստ էության արդեն սկսված է քարոզարշավը։ Մայիսի 9-ին վաղը ՀԱԿ-ի անդամները այցելելու են հաղթանակից Զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցելու հաղթանակները կերտած հերոսների հիշատակի նորաթերթին փոխանցել են ՀԱԿ-ից։ Հանուն հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինքը իր քարոզարշավը մեկնարկելու է աշտարակ խոշորացված համայնքից, հանրապետությունը նախ այցելելու է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու բոլոր զոհվածների հիշատակին, ապա Հակոբ Պարոնյան թատրոնում հանդիպում է ունենալու կենտրոնի բնակիչների հետ և ծաղիկներ է խոնարհելու Վազգեն Սարգսյանի Կիսանդրու մոտ։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն իր քարոզարշավի մեկնարկը տալու է Սամնամերձ Ոսկեպար գյուղից։ Բոլորին ԴՄՄ-ը տեղեկացրել է, որ առայժմ հայտնի չէ, թե որ քաղաքից կամ մարզից են սկսելու։ ԱԺԲ-ն էլ իր քարոզարշավի մեկնարկը տալու է ազգային ժողովի դիմացից հանդես գալով Մամուլի ասուլիսով։ ԴՕԿ-ը իր քարոզարշավը սկսելու է մայիսի 9-ին այցելելով և Եռաբլուր և հաղթանակի Զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցելու նահատակների հիշատակին և կարևորելով մայիսյան երատոնի գաղափարը։ Ռեֆորմիստներ կուսակցությունը քարոզարշավը մեկնարկելու է իր իսկ գրասենյակից, Երևան Տերյան 10 հասցեից, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը այսօր այցելելու է Եռաբլուր, ծաղիկներ խոնարհելու նահատակների հիշատակին, ապա մայիսի 9-ին իր քարոզարշավը սկսելու է քաղաք Գյումրիից։ Նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Ալյանս Առաջադիմական Ցենտրիստական կուսակցությունը, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցությունը և Քրիստոնեա ժողովրդական կուսակցությունը առայժմ չեն հայտնել, թե որտեղից և ինչ ձևաչափով են սկսելու իրենց քարոզարշավը։ Հավելեմ, որ քարոզարշավը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով մայիսի 8-ից գտնվելու է Արցակուրթում։ Վարչապետի խոսքով Արցակուրթը կընդհատվի միայն մայիսի 28-ին պետական տոնի կապակցությամբ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է միջամտել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին, կիրառելով Մոլդովայում փորձարկված տեխնոլոգիաներն ու մեխանիզմները։ Ըստ գերատեսչության պարզաբանման միջամտության փորձի մասին է վկայում երկիր ԵՄ գործընկերային առաքելության և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի խմբի ուղարկումը։ Ռուսական դիրքորոշումը պարզ է և ազնիվ, մենք շահագրգռված ենք հզոր, կայուն և իսկապես ինքնիշխան Հայաստանով, որն ի վիճակի է ինքնուրույն կառուցել իր քաղաքականությունը և որոշել իր զարգացման վեկտորը, գծել են Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Վեդիում անչափահասի բռնության գործով ձերբակալված Արթուր Երեմյանը նույնպես 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ էլ նույն գործով մեկ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Հայտնաբերվել և ձերբակալվել է մեկ անձ, որը կասկածվում է 3 Հայրենիք կինոթատրոնի մոտ Երևանի քաղաքապետարանի Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի ծառայության և գովազդի բաժնի մասնագետներին հարվածներ հասցնելու և խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Այս մասին հայտնել է ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ խուլիգանության մասնակից մյուս անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ քաղաքապետարանից ավելի վաղ հայտնել էին, որ Շենգավիթ վարչական շրջանում ապօրինի ընդգրված քարոշչական պաստարի ապամոնտաժման ընթացքում ծեծի են ենթարկվել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակիցները։ Երեք ազգային ժողովի նիստում քննարկվել եւ ընդունվել է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասնել է, թե ովքեր կկարողանան շարունակել իրենց աշխատանքը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
4: Ծառայության վերածվեց գրեթե բոլոր դերատեսչություններում հանրային ծառայության 65 տարեկան շեմը եւ մեր հազարավոր քաղաքացիներ կարողանալու են շարունակել իրենց աշխատանքը 65 տարեկան լրանալուն պես, իհարկե որոշ բացառություններով, դրանք հիմնականում ուժային կառույցներն են, կարգավորումներ բարձագույն ուսումնական հաստատությունների բարձագույն կրթության մասին օրենքով, բայց մեծամասամբ եւ դրանք 20,000-ից 25,000 մոտ քաղաքացիները մեր կկարողանան, եթե 65-ը լրանում է, շարունակել, եթե իհարկե նրանք համապատասխանում են պաշտոնի հանձնելու եւ նաեւ կկարողանան ընդունվել աշխատանքի, եթե կարողանան քննությունները հանձնել քաղ ծառայության, համայնքային ծառայության եւ նաեւ խոսքը վերաբերում է պոակների տնօրեններին, հոակների տնօրեններին։
3: Լսում էինք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին առաջարկել էր մայիսի 6-ից դադարեցնել կրակը եւ ապահովել լիակատար լռություն։ Սակայն խաղաղության առաջարկի փոխարեն ռուսական կողմից եղել են միայն նոր հարվածներ ու սպառնալիքներ։ Մի քանի երկիր տեղեկացրել է, որ իրենց ներկայացուցիչները մտադիր են լինել Մոսկվայում։ Մենք դա խորհուրդ չենք տա, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը կանչվել է գերատեսչություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում դեսպանին հայտնել են, որ անընդունելի է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոն Հայաստանում այսպես ասած հարթակ տրամադրել է ԵՄ հովանու ներքո անցկացված վերջին միջոցառումների շրջանակում, որտեղ հնչել են Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ։ Նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Մոսկվան արդարացիորեն վրդովված է այս կապակցությամբ եւ պաշտոնական Երևանի կողմից վերոնշյալ այցելուին նման անպարկեշտ վարկագծի պատշաճ բացասական գնահատականի բացակայությունը համարում է անհամատեղելի հայ-ռուսական հարաբերությունների գործընկերային բնույթի հետ։ Եվ նաև խոսենք եղանակի մասին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճ ատևանձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ցածտյան եւ ձնախարան անձրևի տեսքով։ 8-ի ջերմաստիճանը վաղվանից աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում եւս այսօր երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճ ատևանձրև եւ ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 18-ից 20 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +14 +16 աստիճան։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 10-ին։

Ինչ բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, ութ-ութ-կետ 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին վաղ առավոտից մինչև շատ ուշ երեկո, անդրադառնալով որ ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին ընդամենը րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական կարևոր թողարկումը և միասին շարունակելով օրը, հետևենք նաև երթևեկության զարգացումներին, տեսնենք թե ինչ տվյալներ ունենք այս րոպեներին խցանումների հետ կապված ընդամենը վարքյաններ անց։

Բարև ձեզ, Մոնտե Մելքոնյան սկզբնամասում իջնող ուղղությամբ վթար է 3 մեքենաների մասնակցությամբ գրում են մեր ռադիո լսողները։ Կիևյանից դեպի Մոնտե Մելքոնյան ահա որ խցանում վթար է եղել։ Եվս մեկ հաղորդագրություն այս հատվածի հետ կապված, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը Մոնտե Մելքոնյան եւ Կիևյան այս հատվածներով երթևեկելիս զգույշ եղեք եւ ել ավելի ուշադիր եղեք։ Նշենք, որ դեպի Նաիրի Զարյան բարձրացող հատվածում, այսքան դեպի վրացական թեքվող Այս հատվածում ունենք վթար եւ երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Կրկնում եմ, Զարյանից վրացական թեքվողի մասին է խոսքը։ Դավիթ Բեկիչնողում հիշեցնեմ, տեղի ունեցած վթարի հետևանքով երթևեկությունը 7-րդ մասսիվի կողմից դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ շարունակում է մնալ գերծանր։ Միասնիկյան իջնողը Իսակը բարձրացողը Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտասի Ծառնակաբերդի խճողին Բրազիլիա հրապարակով Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ ուղությունը, Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք հատվածը եւ Շիրակ Արտաշիսյան հատվողները նույնպես խցանված են։

0: Gavast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք մարզեր եւ մարզային ճանապարհներ Kiss FM-ի եւ ձեզ հետ միասին շարունակելով մեր ճանապարհը եւ ձեզ տեղեկացնենք, թե ինչ է հայտնում փրկարար ծառայությունը մարզային ճանապարհների հետ կապված եւ ինֆորմացվում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սակայն հիշեցնենք, որ շարունակում են մնալ փակ Հարագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օդերութաբանական կայանից Ամբերտ համրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ երեք մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք Մոնտամելքոնյանի սկզբնամասում Կիևյանի կողմից մտնող հատվածում, որի հետևանքով Կիևյանի իջնողը դեպի Մոնտամելքոնյան եւ Մոնտամելքոնյանի այդ հատվածը դժվար անցանելի է, թեև հարկ է նշել, որ Կիևյան կամրջի վերև բարձրացող կողմում նույնպես առկա են կուտակումներ։ Ծիծեռնակա բերդի խճուղին շարունակում մնալ ծանը դեպի Աթենքով հաղթանակի կամուրջ ուղությունը, շարունակում մնալ դժվար անցանելի նժդեհով դեպի Կինոհայրենիք հատվածը, հիշեցնեմ, որ չհասած Կինոհայրենիք կանգառի հատվածում նույնպես վթար ունենք։ Շիրակ Արտաշիսյանը, Դավիթ Բեկիչնողը նույնպես ծանր է, ի դեպ հիշեցնեմ նաև, որ Դավիթ Բեկիչնողում ևս ունենք վթար հեռուստաշտարակի Խաչմերուկին կից,

Միասնիկյանի իջնողից կրկին հաղորդագրություն ենք ստանում, հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով հիշեցնենք, որ իջնող ուղղությունը կենթանաբանական այգու վերևից սկսած դեպի ներքև դեպի Հերացի շարունակում է մնալ ծանր, հիշեցնում եմ Միասնիկյանի մասին է խոսքը, Սարալանջի ոլորանները եւս ծանրաբեռնված են, դեպի Տերյան ու Աբովյան, Աբովյանը երկկողմանի, նաեւ Սարալանջը Ախտանակ զբոսայգու կողմից Բաբայանից իջնողը դեպի ներքև, նույնպես այս րոպեներին դժվարանցանելի է։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասները։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16.
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան Գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան Գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-88-80

Սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ը խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի 14-ից 16, չնայած հրաշալի արևային եղանակը սպահին պատուհանից դուրս, այնուամենայնիվ օդերևութաբաններն ասում են, որ մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Նույնի դեպ վերաբերում է նաև մարզերին, առանձին շրջաններում կրկին կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի առավելագույն պլյուս 21 աստիճան ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև ամսի 12-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ միասին հպտտվենք մայրաքաղաքի փողոցներով, որոշ հատվածներում առայժմ դժվար անցանելի երթևեկությունը պահպանվում է, եւ տեսնենք թե կոնկրետ փորոգությունների մասին է խոսքը եւ որ հատվածներն են դժվար անցանելի։ Բարի լույսի սակը բարձրացողնել է լավ կանգնած ոստիկանական ակադեմիայից, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք մեր ռադիոլսողներից դեպի Մոնտեմելքոնյան տանողի մասին է խոսքը, իսակը բարձրացողը ծանր է, սիրելի ռադիոլսողներ, պայման հաշվի առեք։ Միասնիկյան իչնողը, Դավիթ Բեկ իչնողը, Հարմենակյան իչնողները ծանր են, Սարալանջը դեպի Հերացի, թե վերին Սարալանջը, թե ներքևին, այսինքն նախկին երիտասարդական պալատի հատվածի մասին է խոսքը, ոլորաններով դեպի Տերյան ու Աբովյան գնացող հատվածները, Աբովյանը երկկողմանի եւս դժվար անցանելի է, Կիևյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճողին Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնեմ նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Մոնտեմելքոնյանի սկզբնամասում ունենք 3 մեքենայով վթար, որի հետևանքով Կիևյանի կողմից դեպի Մոնտեմելքոնյանի իջնող առայժմ դժվար անցանելիությունը պահպանվում է, սերվիզի խաչմերուկում ունենք մեքենաների կուտակումներ գրեթե բոլոր կողմերից, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությունը, Կոմիտասը դեպի Վաղարշյան, ինչպես նաև Արշակունյացը դեպի Կրկես, Կինո Հայրենիքի խաչմերուկն ու Շիրակ Արտաշիսյանը նույնպես առայժմ դժվար անցանելի են։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19
2: Govast 010 250 883

Շարունակում ենք հարավատը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, լավագույն հիթերն են Kiss FM 93.3 հաճախականությամբ, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Եվ արդեն լսենք լուրեր, ընդամենը 4 րոպեից մեր լրատվականի գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին արդեն ժամը 10:00-ին լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է 3.5 րո։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ երեք Երևանում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհի մասին հաղորդեմ։ Մայիսի 7-ին ժամը 17-ի սահմաններում ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Գուսան Շերամի փողոցում այրվում է վագոն տնակ։ ՆԳՆ-ից հայտնում են դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության, Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 2 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել, ապա մարվել է, այրվել են վագոն տնակի տանիքից մոտ 2 քառակուսի մետր և տնակին գից շինությունը մոտ 10 քառակուսի մետր։ Հրշեջ փրկարարները տնակին գից շինության լոգարանում հայտնաբերել են 1 անձի դիմ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը 3 ազգային ժողովի նախագահին մեղադրել էր գրելով. Անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները օնլայն կազինոներում պարտվել են 20 միլիարդ դոլար, իսկ որ քաղաքական գործիչն է սրա հովանավորը, ով է պատմության մեջ մենակ մնալու սեփական ազգին կազինոյի նստեցնելու անփառունակ գործով, տարօրինակ բախտի բերման բաժն նախագահ դարձածը, գրել էր Նարեկ Կարապետյանը։ Այս գրառումից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Կարապետյանին 24 ժամեր տվել հստակեցնելու, թե ում ի նկատի ունի ասելով արժան նախագահ։ Այժմ Նարեկ Կարապետյանը հրապարակել է օրենքի նախագիծ գից գրելով. Այս նախագիծը ընդունելուց հետո օնլայն կազինոներում խաղադրույքների թիվը 18 անգամ ավելացել է 7 տարում, ով է մեր հազարավոր հայրենակիցների նախքատացնող, ընտանիքներ քանդող ու անեցքի արժանացնող այս նախագծի հեղինակը, տակը անունը գրած է Ալեն, իր գրառման մեջ նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան արդեն արձագանքել է։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ մոլե խաղերով հրապուրվել ու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դրած քաղաքացուն սահմանափակ գործունակ ճանաչելու դեպքում նրա մուտքը խաղասրահ արգելվում է։ Սահմանվում է, որ մարմնի կիրառման կարգը, ինչպես նաև նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն, վերոգրյալ պահանջը տոտալիզատորի կազմակերպչի կողմից չպահելու դեպքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
3: Այսինքն ինչ ասում են մարդիկ, ովքեր որ խաղամոլությամբ են տարապում և նման խնդիր ունեն, իրանց մուտքը արգելել կազինո։ Հիմա ուզում հասկանամ, ինչ կապ ունի իմ օրենքը այս գրացի հետ, պարոն Կարապետյան։ Ես ձեր իմիջիայլ ձեր համար Ալեն չեմ, ես ձեր համար Հայաստանի Հանրապետության ընտրված ազգային ժողովի նախագահն եմ, եւ դուք կարող եք ինձ հետ խոսելիս միայն պարոն Սիմոնյանով դիմել կամ պարոն արժան նախագահ, կամ պարոն նախագահ, ոնց ձեզ հարմար է, որովհետեւ ես ինձ թույլ չեմ տալիս ձեր հետ դեռ տենց խոսել։ Եվ փաստացի ստացվում է, որ այդքան փողի մեջ, այնուամենայնիվ, այդքան իրավաբան ունենալով, այնուամենայնիվ դուք չեք տիրապետում և չեք խորհրդակցում, և ընդհանրապես, ես չգիտեմ, դուք որ կարդում եք, հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը, ինչերը։
2: Ես հայց եմ ներկայացնելու, դուք դրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեք, դե ինչ սպասենք դատարանում, որից հետո դուք հրապարակային ներողություն կխնդրեք զրպարտության համար, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, արդյոք պատրաստվում եք վերացնել այս օրենքը և թույլ տալ մարդկանց, ովքեր որ խաղամոլությամբ են տարապում, հնարավորություն տալ նրանց մտնել կազինո, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Այսքանով հերավար բանավեճը չի ավարտվել, Նարեկ Կարապետյանը հերթական գրառումն է կատարել։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից մեկ հատված, իսկ մանրամասները Ռանյուս.am կայքում է։ Ինչպես օնլայն կազինոների օրենքը փոխելով Հայաստանի քաղաքացուն նստեցրեց խաղամոլության ԱԺ նախագահ դարձած անձը, 2019-ի փոփոխություններով օրենքում պաշտոնապես ամրագրվեցին ինտերնետ տոտալիզատորների ստատուսը և կարգավորումները։ Նույն փոփոխություններով կազմակերպիչներին թույլատրվեց զբաղվել նաև ինտերնետ շահումով խաղերի ծրագրային ապահովմամբ և շահումի գործակիցների կառավարմամբ։ Այս փոփոխությամբ պետությունը փաստացի ոչ թե սահմանափակեց օնլայն կազինոները, այլ դրանք ամբողջությամբ օրինականացրեց ու տեխնոլոգիական զարգացման հնարավորություն տվեց, գրել են Նարեկ Կարապետյանը։ Նշեմ, որ մանրամասները գրառման avroranews.am կայքում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ հանտավիրուսի տարածումը վերահսկվում է եւ խոստացել է շուտով զեկույց ներկայացնել վարակված նավի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով ամբողջ խնդիրը նավի մեջ է։ Թրամփը հույս է հայտնել, որ երկրի քաղաքացիները ստիպված չեն լինի անհանգստանալ վիրուսի տարածման պատճառով։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ լայների վրա որոծովային կամ օվկիանոսային խոշոր նավը արձանագրվել է հանտավիրուսով, վարակման 7 դեպք 3 մարդ մահացել է։ Իրանի հարավում գտնվող Բանդար Աբասում ուշ երեկոյան տեղի բնակիչները հայտնել են հզոր պայթյունների նմանվող ձայների մասին, սակայն պատահարի ստույգ վայրն ու բնույթը դեռևս հայտնի չէ, գրում է Ֆարսը։ Իրավիճակի պարզման ուղղությամբ իշխանություններն ու օպերատիվ ծառայություններն արդեն աշխատանքներ են սկսել։ Մասնագետները քննարկում են տարբեր վարկածներ, այդ թվում նավահանգստի արդյունաբերական գոտում հնարավոր տեխնոգեն միջադեպերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է Իրանին ավելի դաժան հարվածներ հասցնելու հնարավորության մասին, եթե Թեհրանը սեղմ ժամկետում համաձայնագիր չստորագրի Վաշինգտոնի հետ։ Փարիզի տվյալահաշվությունը նախնական հետաքննություն է նախաձեռնել միլիարդատեր Իլոն Մասկի եւ նրան պատկանող X ընկերության նկատմամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է Le Monde Barberական-ը, վկայակոչելով տվյալահաշվության իր աղբյուրին, գործընթացը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Մասկը ապրիլի 20-ին չի ներկայացել Փարիզի տվյալահաշվությունում նշանակված հարցաքննությանը։ Նշվում է, որ տվյալ գործընթացը կապված է 2025 թվականի հունվարին սոցիալական ցանցի դեմ սկսված հետաքննության հետ, որի հիմքը դրա ալգորիթմերի վերաբերյալ ստացված բողոքներն են։ Արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 11-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Exterior

Լսեցինք լուրեր, ընդհանուր օպերներ առաջ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք նախընտրական թեժ իրադարձությունների զարգացումներին եւ պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մեր լրատվական թիմը վաղ առավոտից մինչուշ երեկո շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում։ Իմ անունն է Միքայել, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է։ Եվ այս պահին սիրելի ընկերներ, ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություն։ Հիշեցնենք, որ Իսակովն է ծանրաբեռնված եւ մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ վթար ունենք արագաչափ չհասած դեպի դեսպանատում եւ որի հետեւանքով Իսակով բարձրացողն այս րոպեներին ղեր ծանր է։ Շիրակ փողոցում ջուր է, այսպես շատրվանի պես ցայտում եւ հոսում լցվելով ամբողջ փողոցը, հետեւաբար հրավիրում ենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը Շիրակ փողոցում ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնել եւ կարգավորել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, այստեղ ջուրը ցայտում է, այսպես ոնց որ շատրվան եւ ջրում է մարդկանց, մեքենաները եւ լցվում է փողոց։ Հետեւաբար, սիրելի համապատասխան մարմիններ, ձեզ հրավիրում ենք դեպի Շիրակ փողոցը իրավիճակով զբաղվելու։ Սա Kiss FM-ն է։

0: հարգովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր վանից ճանապարհային երթևեկության փոփոխություններ ունենք որոշ հատվածներում, այս մասին ձեզ երեկևս զգուշացրել ենք, այսօր նույնպես հարկենք համարում հիշեցնել, երեք տեղեկություն է, մեկը Մասիվում է փոփոխությունը, մեկը Աջափնյակում, մյուսն էլ Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում, հիմա հերթով անդրադառնանք, այստեղ հստակ հասցեներ են նշված, բայց որպեսզի դուք չխառնեք, թե կոնկրետ որ ուղղությունների մասին է խոսքը, ընդամենը նշված հատվածներում հետևում ենք ճանապարհային երթևեկության նշաններին։ Տեղեկացնենք, որ այսօրվանից մայիսի 8-ից Պավել Սաֆյան անցուղի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցի Խաչմերուկից մինչև Նելսոն Ստեփանյան 1 կոտորակ 11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի։ Սա Մասիվի հետ կապված, գնանք դեպի Աջափնյակ։ Այսօրվանից Ֆուչիկի փողոց 27 կոտորակ 45 հասցեի հանդիպակաց ճանապարհահատվածից մինչև Ֆուչիկի 30 հասցեին Հարակից ճանապարհահատված կանգառը կարգելվի և տեղափոխվենք Զեյթուն։ Այսօրվանից Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք Պարուր Սևակի փողոց Խաչմերուկից մինչև Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք 25 կոտորակ 3 հասցեին Հարակից

Հաջորդ երկու շաբթի հանդիպելու ենք Հայմ ես Հայազդու նախագծի շրջանակներում սիրելի ռադիոլսողներ եւ ունենալու ենք հնարավորություն միասին երկար բարակ զրուցելու, բամբասելու, ինչպես որ մենք սիրում ենք ասել տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, որի մասին ձեզ նախապես զգուշացնենք, դե իսկ ամբողջական եթերներին խնդրեմ համեցեք հետևելու Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, այնտեղ պահպանված են բոլոր եթերները։ Հայմ ես Հայազդուի առաջկա թողարկումը սպասվող երկու շաբթի է, մայիսի 11-ին 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Պարզապես։
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքին։ Համար նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը
6: Գովաստ 010 250 883

Ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM 98.3 հաճախականությունը, կրկին տեղեկություններ ունենք երթևեկության վերաբերող և կրկին Դավթաշեն Զովունի հատվողի հետ կապված, որի մասին մենք մեռանք բարձրաձայնելով, եւս մեկ անգամ մեռնենք բարձրաձայնելով, որ այստեղ հսկայական փոսեր կան, սիրելի համապատասխան մարմիններ, մարդիկ ուղղակի ջարդում են իրենց մեքենաները, այստեղով երթևեկելիս, ուղղակի մի հատ եկեք, այստեղով անցեք, ովքեր որ զբաղվում են փոսերով ու փոսալցման աշխատանքներով. Մի օր վեր կացեք ու եկեք երթևեկեք այս հատվածներով և տեսեք, թե ինչ իրավիճակ է։ Ուղղակի Դավթաշեն և Զովունի հատվողը երթևեկության համար անպիտան հատված է։ Մեր ռադիոլսողներին եմ ցիտում, որտեղ ամեն օր խցանումներ են, հսկայական փոսեր, վտանգավոր ու վթարային երթևեկելի իրավիճակ և գրեթե անհնար է այստեղով աջու ձախանել։ Մի խոսքով խնդրեմ համեցեք այս հատված և ձեր աչքով տեսեք ստեղծված իրավիճակը։ Սերվիզի խաչմերուկում ունենք վթար բոլոր կողմերից երթևեկությունը գերծանր է։ Հաղթանակի կամրջի հատվածում Ford-ի մասնակցությամբ ունենք ավտոպատահար, տեղում են պարեկները, այնուամենայնիվ երթևեկությունը Աթենկիչնողի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ ծանր է։ Առաջին մասի կալցևոյում նույնպես ունենք վթար, ինչը դժվարացնում է երթևեկությունը կրկին բոլոր կողմերից։

Խցանումների մասին նախորդ հնչեցված ցանկին մի քանի տեղեկություն եւս ավելացնենք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ տեսնենք թե այս րոպեներին ինչի մասին է խոսքը։ Վթար Կիևյան կամրջի սկզբնամասում դեպի Հալաբյան մտնողում, այսինքն Հալաբյան չասած դեպի Արզումանյան եւ երթևեկությունը այստեղ ծանրաբեռնված է։ Կիևյանով երթևեկելիս եղեք ուշադիր դեպ։ Հիշեցնեմ, որ սերվիզի խաչմերուկում վթար ունենք, հիմա ավելացավ եւս մեկ վթար Շիրազ բարձրացողում, չասած սերվիզի խաչմերուկ եւ այստեղ բոլոր ուղղությունները արդեն գերխցանված են։ Առաջին մասի կալցավոյում նույնպես ունենք վթար, եւս բոլոր կողմերից երթևեկությունը խցանված է։ Նշենք, որ մայիսինից դեպի Գարեգին Նժդե եւ Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք ուղությունները շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։ Միաստիկյան իջնողը կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, Սարալանջի ոլորանները դեպի Տերյան ու Աբովյան նույնպես այստեղ առկա են կուտակումներ։ Զովունի Դավթաշեն հատվողին էլ բազմիցս անդրադարձել ենք, մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, որ այստեղ առկա են հսկայական մեծ փոսեր, առաջացնում են վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ, հրավիրում ենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը, եւս մեկ անգամ Դավթաշեն Զովունի հատվող։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903. Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

Լուսաբացից մինչուշ երեկո, վաղ առավոտից մինչուշ երեկո, լուրերի թողարկումներն ենք լսում Kiss FM-ով ամեն ուղիղ ժամի, յուրաքանչյուր ժամը մեկ սիրելի ռադիոլսողներ, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, բայց իհարկե մեր գործընկերները աշխատում են ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլև պաշտոնական Avrora News.am կայքում, որտեղ պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը, և եթե դուք ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ տեղեկություններ բաց եք թողել, խնդրեմ կարող եք համենալ Avrora News.am ձեր ինֆորմացիայի բացը լրացնել և առհասարակ հետևել լով կայքեջին կլինեք ինֆորմացված առաջինը տեղի ունեցող իրադարձությունների ընթացքին։ Խնդրեմ համեցեք avroranews.am և լուրերի հերթական թողարկումն է լսեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ժամը 11:00-ին ընդամենը 3

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մինչ մեր երկրում տեղի ունեցողին կանդրադառնանք նախ վերջին րոպեներին ստացված լուրը ներկայացնեմ։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ների լայնածավալ հարձակման հետևանքով Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում հարյուրավոր չվերթներ են հետաձգվել։ ԱԹՍ-ի աերոնավիգրացիայի վարչական շենքին հարվածնելու պատճառով կոլապսային իրավիճակ է ստեղծվել։ Ռուսաստանի հարավի 13 օդանավակայանի աշխատանքը դադարել է։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց, որ ժամանակավորապես դադարեցվել է Աստրախան, Վլադիկովկաս, Վոլգոգրադ, Գելենջիկ, Գրոզնի, Կրասնոդար, Մախաչկալա, Մագաս, Միներալինե, Վոդի, Նալչիկ, Սոչի, Ստավրոպոլ, Էլիստա օդանավակայանների աշխատանքը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են նաև Ռոստովի մարզի վրա։ Ըստ հրատարակության Դոնի Ռոստովում հրդեհը բռնկվել է Պիլ Սլականերկերի գործարանի և ռադար գիտատեխնիկական կենտրոնի մասնաճյուղի տարածքում։ Իդեպ կադրերը տեղեկացնեմ, կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Համացանցում էլ տեսանյութեր են տարածվել, որոնցում ենթադրաբար ուկրաինական ԱԹՍ-ն հարվածել է Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիին։ Չեչնիայի իշխանությունները պաշտոնական մեկնաբանություն դեռ չեն տվել, լինելուն պես դրանք ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իդեպ նաև հաղորդեմ, որ բոլոր տեսանյութերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի հալիքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Այժմ մեր երկրում տեղի ունեցողի մասին հաղորդեմ։ Բոլոր քաղաքական ուժերն իրենց քաղաքական խոսույթում պետք է բացառեն խտրական ատելության խոսքի, բռնություն քարոզող և խոսքի ազատության սահմանները խախտող խոսույթի տեսակները։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը երբեմն ընկալվում է որպես անսահմանափակ իրավունք, ինչի հետևանքով տարածվում են ատելություն, խտրականություն և բռնություն հրահրող խոսույթներ։ Անահիտ Մանասյանը շեշտել է, որ խոսքի ազատությունն ունի հստակ սահմաններ, իսկ հասարակության մեջ պատասխանատվության մշակույթի ձևավորման հարցում առանցքային դերակատարում ունեն բոլորը։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել էինք, Հայաստանում մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը, 19 քաղաքական ուժ մասնակցելու է հունիսի 7-ին տեղի ունենալիք համապետական ընտրություններին։ Քարոզարշավի շրջանակներում Սյունիքի մարզ ուղևորվելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավտոբուսում ուղիղ եթերում հարցազրույց է վերցրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանից։ Բոլորիս ուզում եմ մաղթել պոզիտիվ քարոզարշավ, բովանդակային քննարկումներ քաղաքական ուժերի միջև։ Վստահ եմ, որքան էլ այս մաղթանքն ասենք, որոշ քաղաքական անցուդարձի դերակատարներ այնուամենայնիվ չեն կարողանա կամ չեն ուզենա անհրաժեշտ մակարդակը պահել և անընդհատ կփորձեն ներքաշել ոչ այնքան քաղաքական քննարկումների մեջ, բայց ես ապավինում եմ մեր ժողովրդի հավաքական իմաստությանը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ևս մեկնարկել է քարոզարշավը, մեկնելու եմ Երասխ, այնտեղ հատուկ միջոցառում ունենք, հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, բոլորին մաղթելով բարի քարոզարշավ։ Այս պահին էլ մեկնարկում է ուժեղ Հայաստանի քարոզարշավը, տեղեկացնեմ, որ Նարեկ Կարապետյանի ասուլիսը ազգային ժողովի մոտ հանդես կգա նա ճեպազրույցով։ Եվ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է կատարել, նշելով, որ հիանալի հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական Միությանը ժամանակ է տալիս մինչև հուլիսի 4-ը առևտրային համաձայնության գալու նպատակով։ Ամբերատար սպասում եմ, որ ԵՄ-ն կատարի առևտրային համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Հակառակ դեպքում մակսատուրքերը շատ ավելի կբարձրանան, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանությունը պայքարում է Իրանից արձակված հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին պահպանել հանգստություն և հետևել անվտանգության հրահանգներին։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ ևս մեկ լուր, որը վերաբերում է սպորտին։ Ծածկորտուք է տեղի ունեցել Ռեալի հանդերձարանում։ Ֆրանսիական պորտալը ներկայացրել է Ռեալի կիսապաշտպաններ Ֆեդերիկո Վալվերդիեի և Օրելիեն Չուամենիի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները, որի հետևանքով ուրուգվայցի ֆուտբոլիստը կորցրել է գիտակցությունը։ Նշվում է, որ մարզման ընթացքում Չուամենին ուժգին հարված է հասցրել Վալվերդիին։ Ֆրանսիացի կիսապաշտպանը հայտարարել հայտարել է, որ դա դիտավորյալ չի եղել, սակայն ուրուգվայացին չի ընդունել նրա ներողությունը։ Ֆեդերիկոն փորձել է վրեժ լուծել Օրելիենից եւ ուժեղ հարվածել է նրան։ Հաղորդվում է, որ մարզման ավարտից հետո հանդերձարանում Վալվերդեի եւ Չուամենի միջև ծծկրտուք է սկսվել, որը փորձել են դադարեցնել մյուս ֆուտբոլիստները։ Վալվերդին գլխի վնասվածքով ընկել է հատակին եւ կորցրել գիտակցությունը, ինչից հետո նրան Արբելոայի ուղեկցությամբ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ակումբը որոշում է կայացրել պատժել երկու ֆուտբոլիստներին էլ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ լուրերի կսպասեք նաեւ կեսօրին։

Ինչ բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, սիրելի ռադիոլսողներ։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է և լսեցինք լուրեր ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ Kiss FM-ով տեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ, ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված հերթական կարևոր տեղեկությունները մի քանի հաղորդագրություն ռադիոլսողներից։ Ինչ այդ հիշեցնենք, որ Կիևյան կամրջի սկզբնամասում դեպի Հալաբյան չհասած Արզումանյան ունենք վթար, այստեղ մեքենաների հոսքը Կիևյան իջնող կողմում պահպանվում է, թեև Կիևյան բարձրացողը եւս ծանր է։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Սերվիզի Խաչմերուկային մասում ունենք վթար, որի հետևանքով Շիրազի կողմից վերև բարձրացող է եւս շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք Իսակով բարձրացողում, այստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսքն առայժմ պահպանվում է։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք առաջին մասի կարծվում, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված։ Ունենք վթար Մաշտոց Խորենացի հատվողում բարձրացող կողմում, որի հետևանքով Մաշտոցի պողոտա բարձրացողը հաղթանակի կամրջի կողմից դեպի Խորենացի ծանր է, եւ ասենք անգամ կրկնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է, թեև Մաշտոց իջնողում նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Ավտոբուսներ կան հավաքված Աժոյի հատվածում, Բաղրամյանում առհասարակ, եւ դրա հետևանքով Բաղրամյանը նույնպես երկկողմանի դժվար անցանելի է, թե իջնողը մետրո Բարեկամության կողմից դեպի Աժը, դեպի Դեմիրճյան, եւ թե հակառակ Օպերայի կողմից վերև բարձրացողում նույնպես առկա են կուտակումներ։ Սա Kiss FM-ն է։

0: պատրաստ։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք Միշտ կա Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին Rate.am-ի և ID բանկի արտարժույթի փոխարկման հարթակին Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից Կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը Արտարժույթի արխիվաճարք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get/rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ Rate.am 010-70-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում Wi-Fi կառավարում տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար Զգացեք տարբերությունը Նոր տուն խանութների ցանց օթորակման նոր մակարդակ
5: Ուշադրություն Մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից Իսկ Մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00 Մեգամոլ Գայպոտա 16
6: Գովաստ 010 250 883

Ռադիոփլեյեր հավելված է միջոցով Kiss FM-ը եւս ունի հասանելիություն դեպի ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանրապես պետք է ներբեռնել Ռադիոփլեյեր հավելվածը հասանելի iOS, Android համակարգերի համար։ Ներբեռնում ենք, լինում ենք կապի մեջ, հասանելի է նաեւ էլեկտրական մեքենաներում, այնպես որ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, նաեւ մարզերում ու մարզային ավտոճանապարհներին։ Այնպես որ անպայման ներբեռնում ենք Ռադիոփլեյեր համաշխարհային հարթակը, որը հասանելի է նաև Հայաստանում, կամ նաև կարող ենք այցելել radioplayer.am, պաշտոնական կայքէջն ու լսել Kiss FM-ը։

սիրելի հրաձելուսողներ, կիսաֆեմ ուղիղ եթերում մի հետաքրքիր պաստի անդրադառնանք, այն որ յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ յուրահատուկ բան ունի, օրինակ մատնահետքը, իր միկրոբիոմը։ Մեր մարմնի ներսում և մարմնի վրա ապրում են տրիլիոնավոր միկրոօրգանիզմներ, մանրեներ, վիրուսներ, սնկեր, յուրաքանչյուր մարդու կազմը յուրահատուկ է, գրեթե կենսաբանական ստորագրության նման։ Սիրահարվածության ժամանակ այդպիսի մի տարածված բան կա, չէ՞, որ ասում են՝ «Օ, դու ինչ շատ յուրահատուկ ես»։ Իրականում այդ արտահայտության մեջ կա շատ մեծ ճշմարտություն։ Եվ հենց մարդու յուրահատկության վրա ազդում են սննդակարգը, կենսակերպը, շրջակա միջավայրը և նույնիսկ այլ մարդկանց հետ փոխազդեցությունները։ Այս միկրոբիոմը ոչ միայն մարդուն ապրեցնում է, այլև ակտիվորեն մասնակցում է մարմնի գործառույթներին, օգտվում է մարսել սնունդը, ազդում է անձեռնամխելիության վրա և նույնիսկ կարող է կապված լինել տրամադրության հետ։ Գիտնականները դա ավելի ու ավելի են ուսումնասիրում, քանի որ ասում են, որ այն կարևոր դեր է խաղում նաև առողջության համար և կարող է օգնել մշակել նոր բուժումներ։ Եվ պարզվում է մեզնից յուրաքանչյուրի ներսում գոյություն ունի մի ամբողջ էկոհամակարգ, եզակի և անընդհատ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի լրացուցիչներ, կամաց-կամաց կհատենք օրվա կեսօրը միասին Kiss FM-ով եւ ձեզ հետ իհարկե, բայց այս ռոպեներին անդրադարձ անենք նաեւ երթևեկությանը, խցանումների նախ հիշեցնենք, որ Մաշտոց Խորենացի բարձրացող կողմում, իսկ Մաշտոց բարձրացող ուղությամբ ունենք մոպեդի մասնակցությամբ վթար, այստեղ երթևեկությունը առայժմ ծանրաբեռնված է։ Աղթանակի կամրջից դեպի Արգիշտի կամ Մաշտոց, հա, ուղությամբ լուսացույցը չի աշխատում, այն խափանված է, ինչը առաջացնում է դժվար անցանելի երթևեկություն, փորձեք լինել զգույշ եւ ուշադիր այս հատվածում, եւս մեկ չաշխատող լուսացույց, դա նորից Կինո Հայրենիքի լուսացույցն է, ինչը արդեն դժվարացնում է երթևեկությունը, զինվենք համբերությամբ այս հատվածում, մինչեւ տեսնենք իրավիճակը ինչպիսին է լինելու, կրկնում եմ, խոսքը Կինո Հայրենիքի լուսացույցի մասին է, այն խափանված է։ Սերվիզի խաչմերուկ Նուշիրա Կարտաշիսյանը եւս առայժմ ծանրաբեռնված է։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերողման դրամասների մասին Kiss FM-ի հողի եթերում։ Դոլարի հետ կապված հարկ է նշել, որ այն առայժմ հստակ ու կայուն է, 366 դրամ ունեն կարգի դեպքում, վաճառքը 371 է միջինը։ Ինչ վերաբերում է եվրոին, չնչին տատանումներ կան նվազման միտումով, առայժմ տատանվում է արկը 426-ի միջակայքում, վաճառքը կազմում է 438 դրամ, իսկ ինչ վերաբերում է ռուբլոն, արկի դեպքում կրկին ունենք նվազում, վաճառքը հակառակը աճման միտում ունի, 4.79 ռուբլու արկի դեպքում է 5.09 կազմում է վաճառքը 3.504-ի փոխարեն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թվերը, միասին ֆիքսենք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 է, վաճառքը 371 դրամ է, 426 եվրոյի արկն է 438 վաճառքը, 4.79 ռուբլու արկի դեպքում ունենք, վաճառքը կազմում է 5.09 դրամ։

Կրիպտոշուկային եւս անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ով եւ այն մի փոքր անկում է ապրում վերջին աճից հետո Bitcoin-ը մինչեւ 79-ից 80,000-ի միջակայքում է, այսինքն տատանվում կազմելով մոտ 30.5-ից 32.5 միլիոն դրամ 1 մետաղադրամի համար, 1 Bitcoin-ի համար։ 82,000-ից բարձրանալուց հետո շուկան կարծես թե շտկվում է։ Ethereum-ը նույնպես անկում է ապրում, գինը ներկայումս կազմում է մոտ 2290-ից 2320 $, կազմելով 880-ից 950,000 $։ Շաբաթվա սկզբին այն բարձրացել էր եւ կարծես թե նահանջում է եւ փորձարկում է աջակցությանը Bitcoin-ի հետ կապված։ Հիշեցնեմ, որ 3 Ethereum-ը հասնում էր գրեթե 1 միլիոն դրամի։ Հիմնական կետն այն է, որ կտրուկ անկում, որպես այդպեսին չունենք, բայց կա շտկում, սա երկեբնական ռեակցիա է ուժեղ սպերելքի շարժումից հետո։ Bitcoin-ը հիմնական չափանիշն է, Ethereum-ն էլ հետևում է դինամիկային, հաստատելով սառեցման փուլը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

Կիևի ամբարձրացող կողմում սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք խափանված ավտոբուս օրբելից դեպի Բարեկամություն գնացող ճանապարհահատվածում։ Իհարկե, այստեղ նույնպես անհրաժեշտ է լինել զգույշ և ուշադիր, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ խոսքը Կիևի ամբարձրացողի մասին է, ունենք խափանված ավտոբուս օրբելից դեպի Բարեկամություն։ Հատում ենք կեսօրը և 5 րոպեից լսում ենք լուրեր։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Շիրակի մարզի Անի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկություններ են կատարվում, իրավապահները խուզարկում են նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության Մարալիք քաղաքի տարածքային գրասենյակը։ Տեղեկությունը Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հաստատում ենք, որ նշված հասցեներում քնչական գործողություններ իրականացվում են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Անհրաժեշտության դեպքում կտրվի նաև լրացուցիչ տեղեկություն, Ավրորա Նյուզին հայտնել են հենց կոմիտեից։ Արդեն մանրամասները հաջորդիվ կներկայացնենք։ Պատմական ունիկալ շրջան է, քանի որ հիմնական ընդդիմադիր առաջնորդը տնային կալանքից է քարոշչական պրոցեսներին մասնակցում։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց քարոշչության շրջանակներում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Անդրադառնալով Սամվել Կարապետյանի մասնակցությանը քարոշչությանը, Նարեկ Կարապետյանը նշել է, որ Սամվել Կարապետյանը հանրային ելույթները տնային կալանքի պատճառով ցավոք տանից կունենա։ Հավելել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նման քայլերով Հայաստանը դարձնում է ոստիկանական երկիր։ Ինչպես հայտնել էինք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Քարոզարշավի մեկնարկը սկսել է Սյունիքի մարզից։ Նիկոլ Փաշինյանն անգեղակոթում հայտարարել է, որ պետք է տեր կանգնել պետությանն ու խաղաղությանը, փոխանցում է այսօրը։ Մայիսի 28-ին, ով հնարավորություն ունի, թող գա հանրապետության Մայիսի 28-ին, ով հնարավորություն ունի, թող գա Հանրապետության հրապարակ, մենք ձեզ ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին տարիներին, ուզում ենք ցույց տալ, թե մեր բանակում ինչ է տեղի ունեցել, ասել է վարչապետը։ Մեր մոտեցումը մնում է անփոփոխ լինել մարդկանց կողքին, շրջել գյուղից գյուղ, ուղիղ լսել նրանց ուզող խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Այս մասին էլ գրել է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, մշտապես ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում անցկացվող հանդիպումները շարունակվում են։ Այս անգամ առաջինը չնախատեսված այց ունեցան Արարատի մարզի Նորակերտ գյուղ, ապա հանդիպումները շարունակվեցին Ավշար, Արարատ, Սուրենավան, Այգևան և Ոսկետապ համայնքներում, գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Պետք է ուսումնասիրենք, սունկ կերել է, թե չի կերել, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Պետք է ուսումնասիրենք, կերել է թե չէ, դատարանը թող ուսումնասիրի, կարծեմ ինձ թվում է ցանկալի կլինի բաց դատ լինի, որ դատարանը ուսումնասիրի, սունկ կերել է թե չէ, մեկ տոննա թե ինչքան է կերել և որ պահերին է կերած եղել սունկ, Ոնակ Facebook որ մտնում ես, մտածում ես, մոտապես գուշակում ես, կարող է հուսով եմ դասունքն է, այսպես ասում։
5: Եթե այսպես է մեկնարկել ես խոսույթով, ավարտը ոնց է։
4: Տեսեք, այս ամեն ինչը մեր ժողովրդի համար առաջնային կարևորությունը ուրիշ բան է։ Կարապետյանի խոսույթի մեջ առաջնային բանը, որ երկրին պետք է մարդիկ պետք է իրենց տանը, իրենց գրպանի վրա, իրենց երեխաների կյանքի որակի վրա տարբերությունը զգան, սա պետք է մենք բերենք։
3: Լսում էինք Նարեկ Կարապետյանին։ Իդեպ Ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակված տեսանյութում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է այս թեմային, այժմ լսենք նաև վարչապետին։
6: Փաստորեն ընդամենը 45 րոպե է տևել, որովհետև իմ այն հայտարարությունից հետո, որ ես իրեն դատի եմ տալու և դե յուրե դատարանում իրեն կերցնելու եմ իր հայտարարած մեկ տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սունկը, Կալուգացի օլիգարխը հենց նույն ասուլիսի ժամանակ լրագրողների աչքի առաջ իմ այդ հայտարարությունը լսելով սկսել է չքմեղանալ, թե ինքը տեն չի ասել, ինքը ուրիշ ձևի ասել, ինքը հետ չի նկատի ունեցել, ինքը չի ասել, որ դա իրականում տեղի է ունեցել, ինքը ընդհանրապես մտածել է և տպավորություն ունի, որ տենց տեղի է ունեցել, կարճ ասած կերցնելու կարիք չեղավ, ինքը կամավոր, կերավ, իհարկե իմանալով, որ ասել եմ ու կկերցնեմ։
3: Հիշեցնենք, երեք ասուլիսի ընթացքում Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր Փաշինյանը Չինաստանում սունկ է կերել, որը հալյուցինացիաներ է առաջացնում։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև հրադադարի ռեժիմը դեռ գործում է, չնայած Իրանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին, ամերիկյան հարվածներին նման կարծիք է հայտնել Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Ոչ զինադադարը շարունակվում է, այն մնում է ուժի մեջ, ասել է Թրամփը, ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք նոր հարվածները նշանակում են հրադադարի ռեժիմի խափանում։ Ինդոնեզիայում էլ ժայթքել է Դուկոնո հրաբուխը, փրկարարները որոնում են 10 քայլարշավորդի, որոնք անհետ կորել են ժայթքումից հետո, ոստիկանությունը նաև հաստատել է 3 հոգու մահահաղորդում է BBC-ին։ Ըստ իրավապահների 20 հոգուց բաղկացած խումբը, որի կազմում եղել են 9 օտարերկրացի և 11 տեղացի, բարձրացել են լեռը չնայած գործող արգելքին։ Եվ կրկին վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք մեր առաջին լուրին, ինչպես արդեն հայտնեցինք, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս պահին Շիրակի մարզի Անի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկություններ է կատարում, եւ այս մասին նաեւ ռադարի տեղեկություններով եմ նշվում են նաեւ վոլկան բերման ենթարկվածներ, ինչպես նաեւ ձերբակալվածներ։ Արդեն այլ մանրամասների դեպքում եւս կհաղորդենք։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաեւ ժամը 13-ին։

0: FM, Armenia 88.3, Kiss FM.
1: Հարգելի ռադիոլսոներ, շարունակում ենք խոսել խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, արշակունյացով դեպի կինոհայրենի գնացող հատվածը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, այստեղ ունենք չաշխատող լուսացույց, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք ուշադիր, բարեկներին էլ խնդրում ենք գալ, հասնել մայիսին, Նժդե, արշակունյաց, կինոհայրենիք. Հատվածներ, ռադիոլսողները ահազանգում են, բողոքում են, գժված են, որ այստեղ հանցնում են բավականին երկար դանջալից ռոպեներ, մինչև հասնում են ակետից բկետը, մի խոսքով խնդրում ենք սիրելի պարեկներ, այստեղ եկեք իրավիճակը փորձեք փոքր կարգավորել, որովհետև իսկապես գերխցանված իրավիճակ է, մարդիկ միմյանց վրայով են երթևեկում, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, արշակունյաց, Գարեգին Նժդե, մայիսինը հատվողների մասին է, կինոհայրենիքի լուսացույցը շարունակում է չաշխատել, առաջին մասի կողմից նույնպես ունենք գերխցանված երթևեկություն, Իսակը վերաբարձրացողը եւս ծանր է, սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ ունենք մեքենաների կուտակումներ Ամիրյան փողոցում դեպի Մաշտոցի պողոտա, բարի կեսօր, որը շարունակում ենք միասին, դուք լսում եք Kiss FM-ը, Kiss FM-ը շարունակում է ձեզ հետ լինել կապի մեջ.

0: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն։ 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստետներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

Կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի հրաձելեսողներ, Kiss FM նեկդուք լսում և եկել եմ հիշեցնեմ, որ պետք է բաժանորդագրվել Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակին, որտեղ պահպանվում են մեր ուղիղ եթերները և ձեր մասնակցությամբ և ոչ միայն ձեր մասնակցությամբ եթերներին կարող եք հետևել մեր YouTube-յան հարթակում, որտեղ բոլորը պահպանվում են։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում, սեղմում ենք subscribe և զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա սկսվող եթերները։ Kiss FM Armenia

Կինո հայրենիքի խաչմերուկի Չաշխատողլու սացույցի հետևանքով երթևեկությունը կատված արա եւս մեկ անգամ սիրելի բարեկներ հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի այս հատված երթևեկությունը իրապես աղետալի է նույնիսկ կարող ենք ասել որովհետեւ բոլոր կողմերից ունենք խցանումներ արշակունյացը թե իջնողը Քրիստափորից թե բարձրացող առաջին մասից ստրեչի կամուրջը Սևանի փողոցը մայիսի 9 դեպի կինո հայրենիք նաև Գարգին Ոժդեի հրապարակին կից ուղությունները Չեխով Բագրատունյացի կողմից սկսած բոլոր ուղությունները խցանված են նաև Թամանցիներից մետրո գործարանայինից դեպի Տեցիկ Ռուկ գնացող հատվածը Արցախի փողոցից իջնողը դեպի Տեցիկ Ռուկ նույն

0: Yes, Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

YouTube-ից բացի հասանելի ենք նաև սիրելի ռադիո լսողներ Facebook-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Կրկին փնտրում ենք Kiss FM Armenia եւ բաժանորդագրվում ենք։ Սոցիալական հարթակներն առավել քան երբևէ ակտուալ են, 21-րդ դարն է վերջի վերջո եւ պետք է միասին կապի մեջ լինել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ըստ համար իարքի անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը նաև մեր սոցիալական հարթակներում ուղիղ եթերից բացի մենք հասանելի ենք Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia եւ բաժանորդագրվում ենք։

Օթի որակին անդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք, թե այսօր մայիսի 8-ին ինչպիսին է օթի որակի տեսությունը Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւ տեղեկացնենք, որ այսօր մեր երկրի օթային ավազանը կրկին հրաշալի վիճակում է։ Եթե որոշել եք հանգստյան օրերն անցկացնել բնության գրկում, ապա Դիլիջանն ու Ծաղկաձորը ձեզ կդիմավորեն բացարձակ գերազանց եւ առողջարարոթով։ Նույնքան թարմ է իդեպ մթնոլորտը նաեւ հյուսիսային դարպասում, նոյեմբերյանում և Ֆարագատի լանջին բյուրականում ևս։ Լավ նորություններ ունենք նաև Արարատ քաղաքից, որտեղ օդի որակն այսօր կայուն լավ է։ Իսկ մայրաքաղաք Երևանում ամենամաքուրը շնչում են Նոր-Նորքի ավանի քանաքեռ զայթունի բնակիչները։ Կենտրոնում և Ֆերեբունիում աղտոտվածության մակարդակը մնում է ցածր և անվտանգ։ Այնպես որ վայելում ենք մայիսյան թարմությունն ու օգտագործում ենք առիթը բնակարանները մաքուր

Սիրելի ընկերներ, ահա մի քանի թարմ եւ հստակ տվյալներ այսօրվա ոսկու շուկայական տվյալների մասին եւ տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս ռոպեներին Kiss FM-ի եթերում։ Նշենք, որ ոսկին ներկայումս վաճառվում է մոտավորապես 4700-ից $4,720 մեկ տրոյական ունցիայի համար, ինչը սա նշանակում, որ ապրիլյան որոշ տատանումներից հետո շուկան ինչ-ինչ չափով կայունացել է եւ անգամ ցույց է տալիս աննշան աճման միտում։ Ծանոթ թվերով 1 գրամ մաքուր ոսկին մոտավորապես $151-ից $152 է, ինչը կազմում է 58,000-ից 61,000 դրամ 1 գրամի համար, իհարկե կախված փոխարժեքից։ Ինչը կատարվում շուկայում, ոսկին փոքրինչ բարձրացել է, այսինքն ներդրողները նոր հետաքրքրություն են ցուցաբերում, մինչդեռ դոլարը մնում է կարևոր գործոն։ Դե իսկ աշխարհաքաղաքականությունը նույնպես դեր է խաղում, երբ աշխարհում կա անորոշություն, ոսկին սովորաբար ավելի ուժեղ է զգացնել տալիս իրեն։ Պարզ ասած, այն ներկայումս կայուն է առանց որևէ կտրուկ տատանումների, սակայն մի փոքր հսան նշան աճով, բայց իհարկե հիշեցման կարգով նշենք, որ սա փոխանակման սպոտ գինն է եւ օրվա ընթացքում ենթակա է տատանման, թե իսկ ոսկերչական խանութներում ոսկին մի փոքր միշտ ավելի թանկ է, պայմանավորված գնի բարձրացմամբ եւ վերամշակմամբ։

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
4: Վերանորոգում, Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010-250-883։
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով, կրկին մի քանի տեղեկություն ձեզ ներկայացնենք հցանումների հետ կապված։ Աբովյան բարձրացողն է ծանր, դեպի Պուրակ ուղղության մասին է խոսքը, ինչպես նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում, որտեղ ունենք չաշխատող լուսացույց, արդեն աշխատում են պարեկները, իրավիճակը հսկում են, փորձում են կարգավորել։ Չի աշխատում Քոչար Փափազյան լուսացույցը, եւս չի աշխատում նաեւ հաղթանակի կամրջի հատվածի լուսացույցը, այստեղ եւս կան պարեկներ, ովքեր իրավիճակը հսկում են եւ կարգավորում են։ Հիշեցնում եմ, թե Կինո Հայրենիքի, թե Քոչար Փափազյան եւ թե հաղթանակի կամրջի հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցերը։ Քրքորյանից դեպի Մարզահամերգային համալիր ունենք խափանված մեքենա, այստեղ երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Բարև ձեզ, չհասած Փեթակի Խաչմերուկ կա վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, բայց հստակ չգիտեմ, թե որ հատվածն է, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Այնուամենայնիվ այդ հատվածում նույնպես փորձենք լինել ուրախ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Էրեբունի Արցախի Պողոտա Խաչմերուկից դեպի Տեցիկ Ռուգ երթևեկությունը ուղակի կատվածահար։ Մի խոսքով, Տեցիկ Ռուգի հատվածում իրավիճակն իսկապես գերխցանված է, թե մետրո գործարանայինի կողմից, թե Արցախի Պողոտայի բոլոր կողմերից, մի խոսքով, այստեղ ունեն կուտակումներ։ Նա շարունակում է մնալ ծանր Շիրակը երկկողմանի Արաբկիրի որոշ հատվածն, մասնավորապես Կոմիտաս Քոչար Փափազյան Վաղարշյան Գյուլբենկյան հատվողները, եւ աշտարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այստեղ եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Դե իսկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հետի նախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը հաստատել է տեղեկություն այն մասին, որ գործադիրը բաժնետերերին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին ընկերության դիմաց առաջարկել է 380,000 դոլար։ Արձագանքելով հարցին, թե արդյոք նախատեսվում է ընդունել այդ առաջարկը, Ղազինյանը տվել է բացասական պատասխան. Բնականաբար բանական կամ տրամաբանություն ունեցող որ մարդը կարող է դա ընդունել, հավելել է հետի նախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը. Մեր նկատմամբ ընտրական գործընթացի կարևորագույն անկյունաքարային հավասարության սկզբունքը խախտված է։ Մեր ուժի քաղաքական առաջնորդը ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահը Ապորինի սահմանափակումների տակ է։ Կներեք, ասեմ, անտրամաբանական անգամ սահմանափակումների տակ է։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը, անդրադառնալով նաև Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից հրապարակված կաշառքի վերաբերյալ բացահայտումներին։ Պարբերաբար մեր բոլոր մարզային կառույցներում քաղաքական իշխանությունը կատարում է միջամտություններ։ Իրավապահ մարմինների կողմից առավոտը բացվում է, խուզարկություն է տեղի ունենում։ 15-ից 20 աջակից համակիր աշխատակից բերման են ենթարկվում, ասել է Գոհար Մելոյանը։ Նրա խոսքով, խուզարկությունների եւ ձերբակալությունների նպատակը վախի մթնոլորտի տարածումն է։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մի քանի գաղտնալուսումներ է տարածել ուժեղ Հայաստանի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Միասնության թևեր կուսակցության առաջնորդ Արման Թաթոյանն այսօր Քարոզարշավը սկսել է Գոշավանքից։ Սա պատահական ընտրություն չէ, այստեղ է ապրել եւ ստեղծագործել Մխիթար Գոշը, մարդով դարեր առաջ խոսում էր արդարության, օրենքի եւ մարդու արժանապատվության մասին, այն արժեքների, որոնց կարիքը Հայաստանը ունի նաեւ այսօր, նշված է միասնության թևեր կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Սյունիքի մարզի Անգեղակոտ համայնքում ընթացող Քարոզարշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ճանապարհների բարեկարգմանն ու ասֆալտապատմանը։ Խոսելով իրականացված աշխատանքների մասին, նա կատակել է. Անգեղակոտի ճանապարհը մեկ Բրեժնևն է ասֆալտարել, մեկ ես, ասել է Փաշինյանը։ Օպրայս մենակ, որ պատերազմը կանգնել է, մեզ հերիք է, այս մասին էլ Սյունիքի մարզի Բրնակոտ գյուղում մի կին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, արձագանքելով վարչապետի այն հարցին, թե թոշակն ինչքան է բարձրացել։ Պատերազմը չի կանգնել, խաղաղություն է հաստատվել, պատերազմը կանգնել է ուրիշ է, ասել է Փաշինյանը։ 24 ժամը լրացավ, Նարեկ Կարապետյանը այդպես էլ հասկանալի բացատրություն չտվեց, թե ինչ նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ ես մարդկանց նստացրել եմ կազինոյի վրա։ Փոխարենը հրապարակեց մի օրենքի սքրինշոտ, որտեղ իմ նախատեսած օրենքով արգելվում է խաղամոլների մուտքը խաղատուն, որը ինքնին հակառակն է ապացուցում։ Այս մասին հայտնում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, եւ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Ես ուղղակի զարմանում եմ, կարծում եմ, որ Նարեկ Կարապետյան այնուամենայնիվ ուժ պետք է գտնի իր ուժեղ կազմակերպությունում, իր ուժեղ Քարոզարշավում, իր ուժեղ հրետորաբանության մեջ, չէ՞ կերտավոր, որպեսզի ընդունի, որ ուղղակի սխալ է արել եւ հիմա դեմագոգիայով է զբաղված, ինչ-որ բաներ է խոսում, որ փորձում է մարդկանց դուր գա, եւ նույն ժամանակ ինքը պարտավոր է պատասխանել, արդյոք կրկնում եմ, արդյոք այն օրենքները, որը որ ինքը մատնանշել է, որը որ ընդունվել են մեր կողմից, իմ կողմից, ինքը գտնում է, որ պետք է վերացնեմ։ Եթե ինքը քննադատում է, դա նշանակում է, որ ինքը գտնում է, որ այդ օրենքները լավը չեն եւ ինչ-որ վատ բան են ծառայել, արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է խաղամոլները կարողանան մտնեն խաղատներ, արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է բուկմեկերական գրասենյակները բացել Երևան քաղաքում, արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է գովազները վերականգնվի, որոնք որ ամենուր էին, եւ այլ բոլոր այն անհրաժեշտական նախաձեռնությունները։ Պատասխանի, թող պատասխանի Նարեկ Կարապետյանը։
2: Հանդիպենք դատարանում եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինքը հրապարակային ներողություն է խնդրելու, ինձ զրպարտելու համար եւ վճարելու է այն գումարը, որը դատարանը կսահմանի, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ռուսաստանն անվանել է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմի գլխավոր հաղթողը, իսկ Ուկրաինան տուժած կողմերից մեկը։ Նա պնդում է, որ Թրամփը հանել է պատժամիջոցները եւ այժմ Մոսկվան գումար է վաստակում նավթի վաճառքից։ Բացի այդ, Իրանի հետ պատերազմի պատճառով ԱՄՆ-ն մերձավոր արևելք է ուղարկում հրետանի, զինամթերք եւ հոպ միջոցներ, որոնք հակառակ դեպքում կուղվեին Ուկրաինա, հավելել է Հարիսը։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները փնտրում են MV Hondius Bosanavi ավելի քան 2 տասնյակ ուղևորների, որտեղ արձանագրվել է հանտավիրուսի բռնկում։ Նշված անձին կապեն դուրս եկել եւ դեռևս չեն ներկայացել առողջապահական մարմիններին։ Նահանգային իշխանությունների փոխանցումը Bosanavum եղել է Կալիֆոռնիային բնակիչներ։ Այն ճամփորդները, որոնց տվյալներն արդեն հայտնի են, գտնվում են բժշկական վերահսկողության ներքո եւ նրանց մոտ հիվանդության նշաններ չեն հայտնաբերվել։ Ես ալիշացնեմ, որ լայների վրա գրանցվել է մահվան 3 դեպք կա վարկած, որ վերջիներս վարակվել են նախքան ուղևորությունը սկսել է։ Ընդհանուր առմամբ նավում գտնվել է 147 անձ, ըստ թարմ տվյալների Զբոսանավի վրա առկա է վարակման 8 դեպք։ Ռուսաստանում աշխատանքը դադարեցրած հարավային օդանավակայաններում քաոս է տիրում։ Մեկնման են սպասնում առնվազն 14,000 ուղևոր, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Ամենաբարդ իրավիճակը Սոչիում է, որտեղ նոր սահմանափակումները համընկել են վերջին 2 օրվա ճվացուցակի լայնամասշտաբ խաբանումների հետ։ Նաև հարավային օդանավակայանների աշխատանքի դադարեցման պատճառով արդեն չեղարկվել կամ ուշանում են հարյուրավոր միջազգային չվերթներ Սոչիից, Մինարնի Վոդիից, Կրասնոդարից, Մախաչկալայից և Վլադիկավկասից։ Այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։

0: հարգավաստ։
1: 25 տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարիս սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
0: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը.
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ խցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ ձեզ ներկայացնենք թարմ տեղեկություններ եւ սկսենք կինոհայրենիքի Խաչմերուկից, որտեղ շարունակում են աշխատել պարեկները, շնորհակալ ենք իհարկե, որ այստեղ եք, իրավիճակը փորձում եք հսկել ու կարգավորել, ի դեպ, այո, բավականին, այսպես խցանման ինտենսիվությունը թուլացել է, իհարկե կան կուտակումներ, դե այստեղ լուսացույց չի աշխատում, այնուամենայնիվ ոչ այնքան ինտենսիվ է խցանումը, ինչքան մոտ 1 ժամ առաջ. Փոխարենը կաթված ահել է Տեցի Կրուգը, ինչպես նաև Գերծաները, Գրկեսի Խաչմերուկն ու Շիրակ Արտաշիսյան հատվողը։ Նշենք նաև, որ Մաշտոց Խորենացի հատվողում հաղթանակի կամրջի կողմից վերև բարձրացողում մոտոյի մասնակցությամբ ունենք վթար, տեղում են պարեկները, բարեբախտաբար այստեղ նույնպես իրավիճակը փորձում են հսկել ու կարգավորել։ Բացի այդ, հիշեցնենք նաև, որ հաղթանակի կամրջի լուսացույցը չի աշխատում, ընդեղ են նաև կրկին պարեկները, Խանջյան բարձրացողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Ազատության պողոտան դեպի Լամբադա կամուրջը, ստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տեսիք ռուգում երթևեկությունը գերխցանված է բոլոր ուղղություններով, Շիրակը նույնպես շարունակում է մնալ ծանր, կենտրոնում ու Արաբկիրի որոշ հատվածներում նկատվում են կուտակումներ, Արաբկիրի հետ կապված խոսքը վերաբերում է Քոչար, Կոմիտաս, Պապազյան, Վաղարշյան փողոցներին, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյանին, որտեղ կուտակումներ այս րոպեներին շատ են։ Սա իհարկե խցանումների մասով, իսկ ԽՍՀՄ-ով քիչ անց կխոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

Ինչ խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ուտեղ կասնայինք, որ այսօր ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է +19-ից +21, երեկոյան կլինի 14-ից 16, իսկ սպասվող գիշերը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, խոսքը հիմնականում երեկոյան ժամերի մասին է, ընդհանուր առմամբ կդիտվի առանձտեղումների եղանակ, տեղ-տեղ հնարավոր է անպամածություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին,

քաղաքի արագածոտնի կոտայքիլերները, որտեղ 10 աստիճանին մոտ ջերմաստիճանի միջև է տատանվում։ Նշենք նաև, որ մայիսի 9-ից 12-ը ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Դե իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հետ է նաև մեր երկրում եղանակ ստեղծող մեր շատ սիրելի գործընկերը՝ Ցելսիուս ընկերությունը։ Ցելսիուսը պաշտոնապես ներկայացնում է Միդեա համաշխարհային բրենդը Հայաստանում և VRF V8 գերհզոր համակարգը, որը մեկ արտաքին բլոկով ապահովում է օդափոխություն, ջերմություն և հովացում, սպասարկելով 64 ներքին բլոկ։ Այս համակարգը կարող եք ձեռք բերել Ցելսիուսից հասցեներ Ռուբինյանց 2-10, հեռախոս 033-160-100։ Իդեպ սիրելի ընկերներ, շատ շուտով Ցելսիուս ընկերությունը Երևանում կունենա նոր հասցե, անունը Միդեա Սթոր։ Այստեղ ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և ուշադրություն Միդեա բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Հայաստանում առաջին անգամ կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան գազօջախից մինչև փոշեկուլ։ Քաղաքը սպասում է, Միդեա Սթորը գալիս է Ռուբինյանց 62 հասցե։ Դե իսկ բացումը շատ շուտով։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010 250 883։

Տենչ հարգելի ընկերներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին անդրադարձ երթևեկությանը, կրկին խոսենք Տեցիկ Ռուգի մասին, որտեղ երթևեկությունն ուղղակի կաթված ահար է բարի բոլորի մասներով։ Բեռնատարները շատ են այստեղ, նաև չկան պարեկներ, խնդրում ենք սիրելի պարեկներ գտնվել այս հատվածում, երթևեկությունը կարգավոր է, իրավիճակը իսկապես խայտառակ է, ցիտում եմ մեր ռադիո լսողներին, ասում են այսպիսի խցանում ուղղակի չենք տեսել, Տեցիկ Ռուգում երթևեկությունը գերխցան ված բոլոր ուղություններով, լիքը բեռնատարներ, չկան պարեկներ, իրավիճակը ուղղակի տխուր է։ This is Kiss. Բաղրամյանի չնողում ունենք վթար դեպի Հայգեծոր տանողի մասին է խոսքը, հետևաբար այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, բարեկամության հարակից ուղությունները, Օրբելինկի և Եվյան բարձրացողը, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ կաթվածահար են, նաև Աշտարակի խճուղից Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ նույնպես երթևեկությունը գերխցանված է, թեև նշենք, որ Փափազյան Քոչար խաչմերուկում աշխատում են պարեկները, փորձում են իրավիճակը կարգավորել, դժվարանցանելի է Մաշտոցը, նաև Մաշտոց բարձրացող Խորենացի հատվող վթար ունենք, հրապարակի Ծամիրյանն է ծանր դեպի Մաշտոցի պողոտա, մեքենաների հոսքը շարունակվում է Շիրակ փողոցում, եւս մեկ անգամ անդրադառնալով Տեցիկ Ռուգի հատվածին, գերխցանվածությունը պահպանվում է գործարանային իսկ համանցիներով, Արինբերթով, Արցախի պողոտայով, Արտաշատի խճուղով դեպի Տեցիկ Ռուգ, մի խոսքով բոլոր կողմերից այստեղ ունենք գերխցանված երթևեկություն։

Դեն շարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով Հակիր Ջանդրադարձան ենք նաև նախորդ ժամին հնչեցված լուրերի թողարկմանը, Հակիր Ջուբովանդակային անդրադառնանք, հիշեցնենք, որ կառավարությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գնելու համար 380 000 դոլարի առաջարկ է ներկայացրել, ինչը սեփականատերերը մերժել են։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ահազանգում է իրավապահների կողմից իրականացվող ապօրինի խոզարկությունների և քաղաքական ճնշումների մասին, դե իսկ միասնության թևեր կուսակցությունն էլ իր քարոզարշավը մեկնարկել է գոշավանքից, շեշտադրելով արդարության և օրենքի գերակայության արժեքները։ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում անդրադարձել է ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներին և բնակիչների հետ քննարկել երկրում հաստատված խաղաղությունը։ Այս և այլ լուրերի կարևոր մանրամասներ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին առաջինը, այնպես որ համեցեք և լրացրեք ինֆորմացիայի ձեր բացը avroranews.am.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 060-4-2026
4: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակ

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Արարատի մարզի դատախազ Վարդան Պողոսյան աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, ինչի մասին տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից։ Արարատի մարզի դատախազը սեփական դիմումի հիմնան վրա թողել է պաշտոնը, տեղեկությունը ազատությանը փոխանցել են գլխավոր դատախազությունից։ Սա Արարատի մարզի իրավապահ կառույցներում իրականացված 5-րդ պաշտոնակությունն է, որը հաջորդել է վեդիում անչափահաս քույրերի հանդեպ կիրառված սեռական բռնության դեպքին։ Հիշեցնեմ նաև, որ նախորդային աշխատանքից հեռացվել էին նաև քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Սարի Բեկ Ռուստամյանը, համայնքային ոստիկանության վեդիի բաժնի ղեկավար Արմեն Մկրտչյանը, ինչպես նաև Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանն ու վեդիի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը։ Կառավարությունն առաջարկում է առաջիկայում կընդունի կաթի արտադրության համար սուբսիդավորման ծրագրի նախագիծը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Գորայք բնակավայրում քաղաքացիների հետ հանդիպմանն այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով կաթի մթերման գնի խնդրին։ Այդուհանդերձ վարչապետը կարևորել է խելացի անասնագոմերի ստեղծումը, որոնց դեպքում կաթի գինը անհամեմատ բարձր է, հաշվի առնելով արտադրության ու պահման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմանները։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը պարզաբանել է, թե ինչու են նախընտրական քարոզարշավը սկսել հենց Երասխից։ Նա նշել է, որ իրենց համար առանցքային ու հիմնարար նշանակություն ունի Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը, որը վերաբերում է երկրի ինքնիշխանությանը։ Ըստ Մարուկյանի, Երասխը հենց Հայաստանի ունեցած ինքնիշխանության խորհրդանիշն է։ Նա ընդգծել է, որ ներկայիս կառավարությունը 2 տարի առաջ տեղի տալով Ադրբեջանի պահանջին դադարեցրել է Երասխի մետալուրգիական գործարանի շինարարությունը։ Ամերիկյան ներդրողները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում սկսել էին կառուցել գործարան, Ադրբեջանը սկսեց կրակել և շինարարությունը դադարեցվեց։ Հետագայում այն տեղափոխվեց այլ վայր, հայտարարել է Էդմոն Մարուկյանը, շեշտելով, որ հունիսի 7-ից հետո Հայաստանը չի կարող նման նվաստացած իրավիճակում լինել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հերթական հանդիպումն է ունեցել Արարատի մարզի Նորակերտ համայնքում։ Քննարկման առանցքային թեմաներից են եղել անվտանգությունն ու սահմանների ամրապնդումը։ Բնակիչները հայտնել են խաղաղ աշխատելու իրենց ցանկության մասին, ինչին պատասխան Ծառուկյանը շեշտել է պատերազմի վտանգը բացառելու և տնտեսությանը միտված քայլերի կարևորությունը։ Նա մասնավորապես ասել է, ոչ ոք կռիվ չի ուզում, մենք կռվի դուռը պետք է փակենք, ամուր փակենք, որ դրա մասին չմտածենք, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք պետք է ձգտենք խաղաղության, բայց խաղաղության ձգտելու ամենահիմնական կրվաններից մեկն էլ բանակի հզորությունն է, ռազմական ուժը, որը ես դիտում եմ ոչ թե պատերազմի գործոն, այլ խաղաղության գործոն։ Այս մասին էլ գրել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաներին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի ներքաղաքական դժվարությունները խոչընդոտում են Եվրամիությունում որոշումների ընդունման գործընթացի վրա Բեռլինի լիարժեք ազդեցությանը։ Այս մասին հայտնել է Պոլիտիկոն, հղում կատարելով եվրոպացի դիվանագետներին։ Պարբերականի տվյալներով ԵՄԱ աշխատանքային խմբերի նիստերում Գերմանիայի ներկայացուցիչները հաճախ չեն կարողանում արտահայտել երկրի պաշտոնական դիրքորոշումը Բեռլինից ցուցումների բացակայության պատճառով։ Նշվել է, որ դա արդեն դանդաղեցրել է մի շարք հարցերի քննարկումը, այդ թվում ծխախոտային արտադրանքի կարգավորումն ու արհեստական բանականության ոլորտում նորմերի պարզեցումը։ Ռուսաստանի նախագահը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 81-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել է մի շարք պետությունների առաջնորդներին և ժողովուրդներին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ է հասցեագրել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և այլ երկրների ղեկավարներին։ Ռուսաստանի առաջնորդը շնորհավորանքներ է հղել նաև Մոլդովայի և Վրաստանի ժողովուրդներին։ Եվրոպայում շատերը չկաշկանդվելով կոչ են անում կրկնել Հիտլերի փորձը և նախապատրաստում են հերթական հարձակումը Ռուսաստանի վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվրոպայում շատերը չկաշկանդվելով կոչ են անում կրկնել Հիտլերի և նրա համախոհների փորձը և նախապատրաստում են հերթական հարձակումը մեր երկրի վրա, բացահայտ հայտարարված նպատակով նրան ռազմավարական պարտություն հասցնել, ասել է Լավրովը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքում պսակների զետեղման հանդիսավոր առողջության ժամանակ։ Արգելի ռադիոլսողներ, դեպի Ռուսաստանի հարավի օդանավակայաններ թռիչքները կասեցված են մինչև մայիսի 12-ը, սակայն ժամկետը կարող է կրճատվել ենթակառուցվածքների ստուգման ավարտից հետո, այս մասին հայտնել է Ռոսավիացիան։ Ռուսաստանի հարավում հիշեցնեմ 13 օդանավակայան դադարեցրել է աշխատանքը աերոնավիգացիայի վարչական շենքին ԱԹՍ-ի հարվածի պատճառով, հայտնել էին Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Նշեմ, որ խոսքը Աստրախանի, Վլադիկավկասի, Վոլգոգրադի, Գելենջիկի, Գրոզնի, Կրասնոդարի, Մախաչկալայի, Մագասի, Միններլինեյ-Վոդիի, Նալչիկի, Սոչիի, Ստավրապոլի և Էլիստայի մասին է։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի անդրադառնում ռուսական լրատվամիջոցներում հրապարակված այն տեղեկությանը, որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն։ Եթե անդրադարձ լինի, կտեղեկացնենք, Նյուզին տեղեկացրել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանին մայիսի 7-ին կանչել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: հաջողվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Ազիզներ, բարի Բարի հրաշալի կեսուր, եթե իհարկե հրաշալի կարելի է անվանել այս կեսուր, ընկերներ, չէ՞ դե հրաշալի է բոլոր առումներով, միայն թե քաղաքապետարանի ականջից պետք է ասել, որ երթևեկության հարցում իրենք իրենց աշխատանքը ձախողել են։ Այո, ձախողել եք, արագ գիր դուրս եկեք, տեսեք հարգելի քաղաքապետարան, թե ինչ է կատարվում, սիրելիներս։ Ես մտածում եի մեկնաբանություն գրող մարդկանց մասին, որ կարող են իրենց թույլ տալ, ես եթերում եմ աշխատում, ես այդքան բան, նախ դասերակցությունը իմ թույլ չի տալիս, եւ հետո աշխատանքը իմ թույլ չի տալիս, եւ հետո տեսակը, այնուամենայնիվ այդ զգացողությունը մեկնաբանությունների ես էլ եմ ունենում, հարգելի քաղաքապետարան։
1: Դու պատկերացնում ես, մի ժամ առաջ լիներ տեսիկ ռուգի հատված երթևեկության առ նկատիմն
0: այդ
1: հատվածում լինեիր, գիտես ինչ սարսափելի աղետալի խցանում էր այդ հատվածում, ուղակի սենց երևի ավել բարդ, չգիտեմ ոնց կարելի էր նկարագրել այդ խցանումով մարդկանց լարված նյարդերը։
0: Ես հասկանում եմ մարդկանց նյարդերը լարված, լավ է, այլ փողոցներին չես ուղարկում, սպասի ժամը կհասնի նոր գոնե, ինչև է, ընկերներ, կատակ գոնե կատակով պարզաջրենք, ինչպես ասում են, բայց ես ինչ է կատարվում ես Արաբկիրում, տեսի չգիտեմ, Արաբկիրը ոչինչով հավատը չի
1: զիջում։ Դու գոնե հայտեղով եկել ես, սեփական աչքերով տեսել ես։
0: Երևանը կատվածը հարեր, բացարձակ չէր շարժվում։
1: Կենտրոնն էլ հետ չի մնում, ասեմ, օպերային հարակից հատվածները մրցման են դուրս եկել, մի խոսքով,
0: այստեղ պարեկներին հարկավոր է, չգիտեմ, Սուպերմենի
1: մեդալներ,
0: կարողություններ եւ այլն եւ այլն։ Այս քաղաքին այնպիսի վիճակ ենք հասցրել երթևեկությունը, որ այս քաղաքին կօգնի միայն, չգիտեմ, գուցե ինքնաթիռները, բայց մենք մի 10 օր հետո վստահաբար ինքնաթիռներով օթերում էլ խցանումներ կառաջացնենք, կատվածահար օթեր կդարձնենք,
1: օթերը կփակենք, միտոսքը։
0: Ինչև է, ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, անելիքը շատ է, Միքայելին ասենք շնորհակալություն ուղարկենք մեկ այլ աշխատանքի, այո, պետք է երեխաներ կրթես դու։
1: Չէ, տարբեր, այսպես, թեթև գործերով մեր ռադիոլսողներին էլ թողենք վստահելի ձեռքերում, Տաթևի հետ միասին, սիրելի ընկերներ, մինչև ուշ երեկո, որը կանցկացնենք միասին։

Դինչար գելիհրաջելսող մեր 8-ուտկե դերեք հաճախականությամ կիսը պամնեք դու գլսում ես դա թևթարյանն եմ, մենք ես խծանումա շատ կեսորը միասին ենք անձկացնելու կլուծայն խծանումների հարցերը։ Լուծելը չգիտեմ, բայց միասին կանցկացնենք օր ավելի թեթև կլինի օրը, խցանումները չգիտեմ։ Ինչևէ, Կոմիտասը Սվարկյաններին կատված արվիճակում է, կատված արեք փոքր կենտրոնը, ինչպես նաև Բաղրամյան վերև բարձրացողություն ենք զանգել, բայց ասում են Կիևյանը համեմատաբար հանգստացել է։ Տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, առջևում կապի մեջ ենք։

0: հարգավածտ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն

0: Վաճարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ rate.trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։

0: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Նույն չարգի լրացրել սողներ, վթարի մասին տեղեկացանք ժամը 14:33, վթարը եղել է ուրեմն Իսակվի վրա, դեպի կենտրոն գնացող խոսքը բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում։ Դե Կոմիտասը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, թամանցիներում վթար բարձրացողը, պարեկները տեղում են, աշխատում են, գրում է ռադիո լսողը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Kiss FM-ը կապի մեջ է հնարավոր անհնարին տարբերակներով։ Հիշեցնեմ նաև հեռախոսը համարը 095-83-83, կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, զանգահարեք Kiss FM։

Այ այ այ խենթքին, այսպես է կոչվում այդ գահիթը, որը մենք այս վարկյաններին վայելում ենք հարգելի ռադիոլսողներ, խենթ կանայք, կան արդյոք խենթ երթևեկության մեջ։ Խենթը երթևեկությունը միանշանակ ընկերներս ինչ տեսակ խցանումներ են Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ինչևէ, Քոչ Արփ Փափազյան հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, տեղեկացնում են ռադիոլսողները։ Դե մենք գիտենք, որ Քոչ Արփ Փափազյանը առանց հետ էլ կատվածահար էր, հիմա ինչ ունենք, ունենք մեգա կատվածահար իրավիճակ։ Մեգահիթեր են Kiss FM-ում, այնպես որ կօգնեն հաղթահարել կատվածահարի երթևեկությունը միանշանակ, չնայած որ այո, երևույթը նյարդայնացնող է ընկերներ, այնուամենայնիվ մեր նյարդերը մեր առողջությունն են, դա ֆիքս։

Նա ինչ ինքերն էր բարի հրաշալի կեսօր Եղանակի հետ կապված, կարծես թե ինտրիգային իրավիճակ ունենք, ինչու, որովհետև այսօր մայիսի 8-ն է արդեն, իսկ Եղանակը դեռ շարունակում է իրեն պահել աշնանային, դե լավ, գարնան սկիզբն էլ այսպես լինում, բայց ոչ գարնան վերջը, իսկ մենք գարունը գրեթե ավարտում ենք. Այո, տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս ակնկալվում է, սպասվում է, բայց վաղվանից օդում ջերմաստիճանը ըստ օդերևութաբանների բարձրանալու է, այնպես որ հուսանք գարունը վերջապես և վերջնական

0: հարցազրույցը։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։

Սեփանեկ դուք լսում հարգելի հրաժարականներ, բարի հրաշալիք այսօր բոլորին, ովքեր գործի մեջ են, գուցե ինչ-որ մասը հանգստանում այդ անում տանը, բայց միևնույնն է, ՀԻՍՀՄ-ը միացված է։ Բոլորիս բարի հրաշալիք այսօր, խցանումները անպակաս են մեր քաղաքից, եղանակը տեղում նա շատ է, բայց այս բոլոր հարցերը մի կողմ մենք կարողանում ենք օրը միասին անցկացնել, ինչը իհարկե հարթում է օրվա բոլոր խնդիրները։ Ընկերներ, այս վարկյաններին վթար է եղել կարիք լինելու զգոն և զգուշ, խոսքը ուրեմն Խանջյանից հերացի գնացող հատվածին է վերաբերվում, խցանում դե իհարկե ունենք, ոնց կլիներ Խանջանում կեսօրին վթար լիներ և չլիներ խցանում։ Ինչև է, զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Իսկ մենք ընդհանրապես ոպեներ անց լսում ենք լուրեր։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մայիսի 2-ին Միացյալ Թագավորության ազգային առողջապահական համակարգողից ազանգ է ստացվել Հոլանդիայի դրոշի ներքո նավարկող զբոսանավում ծանր սուր շնչառական հիվանդությունների կլաստերի վերաբերյալ։ Նավարկությունը սկսվել է Արգենտինայի Ուշույա քաղաքից, նավում գտնվել է 147 մարդ, 88 ուղևոր և 59 անձնակազմի անդամ շուրջ 23 տարբեր ազգություններից։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Մայիսի 6-ի դրությամբ արձանագրվել է հիվանդության 7 դեպք, 2 լաբորատոր հաստատված, 5 կասկածելի, 3 մահվան, 1 ծանր վիճակում գտնվող պացիենտ, 3-ը թեթև ախտանիշներով անց։ Հիվանդությունը դրսևորվել է տենդով, ստամոք սաղիքային ախտանշաններով, թոքաբորբի արագ զարգացմամբ, սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշով և շոկով։ Հայտնաբերված վիրուսը անդերի հանտավիրուսն է, որը հազվադեպ կարող է փոխանցվել մարդուց մարդ, հիմնականում սերտ և երկարատև շփման պայմաններում։ Հիմնական փոխանցման ուղին շարունակում են մնալ վարակված կրծողների մեզի, կղանքի կամ թքի հետ շփումը։ Եվրոպական հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը և առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը ներկայումս ընդհանուր բնակչության համար ռիսկը գնահատում են շատ ցածր։ Հայաստանում ևս իրավիճակը վերահսկելի է և բնակչության համար վտանգ չկա։ Հանտավիրուսի տարածման ռիսկը մեր երկրում ներկայումս գնահատվում է ցածր, իսկ առողջապահական կառույցները շարունակում են հետևել միջազգային համաճարակաբանական զարգացումներին։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ նախարար Շարփինե Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Հարլեմում ծանոթացել է անձնագրերի ձևանմուշների արտադրման գործընթացին, նշում են, մեկնարկել է կենսաչափական անձնագրերի տպագրությունը։ Ես մայիսի 13-ից եմ միանալու մեր քաղաքական թիմին և շարունակելու եմ մինչև վերջին օրը։ Այս մասին այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում Նյուզը մեծ զրույցում նշեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով նրան, որ ԿՊ-ն իր քարոզարշավը սկսել է Սյունիքից, իսկ ինքը Երևանում է։ Անդրադառնալով նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ եթե ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չկազմի սեպտեմբերին պատերազմ կլինի, միջդեռ ընդդիմադիրները նշում են, որ այս մասին խոսում է մի ուժ, որը պատերազմները բերել, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց. Պատերազմը մենք չենք բերել, պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը և բնականաբար սկսել է այն ժամանակ, երբ որ ինքը պատրաստ է եղել։ Ինչի միջև այդ մենք անընդհատ թուլացած են եղել, որովհետև նախկին իշխանությունները մեր երկիրը չեն սիրել, դրա համար էլ իրենց ունեցվածքը անսահման է, այդ թվում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հարց է առաջանում, ինչու լուծված չէր Ղարաբաղի հարցը և երկիրը կանգնեց պատերազմի շեմին, ինչու մեր պահեստները դարտարկ էին, ինչու պահեստազորի խնդիրները լուծված չէին։ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահություն հայտնեց, որ ԿՊ-ի ընտրվելու դեպքում Հայաստանը կլինի ավելի պաշտպանված, քան եղել է 18 թվից առաջ։ Ընտրություններին մասնակցող ազգային ժողովրդավարական Բևեռի նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը տրվել է։ Ազգային ժողովի դիմացից բոլորին դեմ եմն էլ այս պահին ակցիա է իրականացնում, որը նրանք անվանել են ցեղ շպրտելու։ Եթե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, Ռուսաստանը պաշտոնական մակարդակով չպետք է ճանաչի դրանց արդյունքները, հասել է պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Կոստանտին Զատուլինը։ Անշուշտ Փաշինյանի վերընտրվելու դեպքում միտումը հենց նրանում է լինելու, որպեսզի իրականացվի Հայաստանի որպես պետության վերջնական խզումը դաշինքների շրջանակում իր ստանձնած պարտավորություններից։ Տեղի կունենա նրա անցումը դեպի ուղղակի հակառուսական դիրքեր, հետագա բռնաճնշումներ բոլոր նրանց դեմ, ովքեր չեն կիսում այդ տեսակետը, իսկ դա առնվազն Հայաստանի բնակչության ուղիղ կեսն է։ Համապատասխան խնդիրների ստեղծում Ռուսաստանի և ողջ աշխարհի հայկական սփյուռքի համար Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական մակարդակով չպետք է ճանաչի 2026 թվականի հունիսի 7-ի Հայաստանի ընտրությունների արդյունքները, եթե Փաշինյանը այս կամ այն կերպ կրկին առաջ տանի իր հաղթանակը։ Փաշինյանի կողմից արդեն բավականաչափ քայլեր են արվել կասկածի տակ դնելու համար, որ այդ ընտրությունները կլինեն ազնիվ, արդար, օբյեկտիվ և օրինական, հայտարարել է Զատուլինը։ Նա նաև ասել է, որ Փաշինյանի թիմեր գործողություններով բախման է տանում Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդներին, ինչի պատճառով հարաբերությունները կտուժեն ոչ միայն քաղաքական մակարդակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պարզաբանումներ է պահանջել Ռուսաստանից, նշվում է, որ ռուսական պետական առաջին ալիք հաղորդման ժամանակ օգտագործվել է գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սա լուրջ սադրանք է որակել։ Հայտարարել են, Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնվել են, եւ այդ իրողությունը ճանաչվել է միջազգային հանրության, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական հեռուստատեսությամբ այդ հեռարձակումը բացահայտորեն հակասում է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների ոգուն, ինչպես նաև փոխադարձ արգանքի և բարիդրացիության սկզբունքներին։ Ակնկալվում է, որ ռուսական կողմը հստակ պարզաբանումներ կտա այս հարցի վերաբերյալ և անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի նման դեպքերի կրկնությունը թույլ չտալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ կշարունակի աշխատել իր պաշտոնում, չնայած մունիցիպալ ընտրություններում լեյբորիստական կուսակցության անհաջողության, այս մասին հաղորդում է Sky News-ը։ «Ոչ, ես չեմ պատրաստվում հեռանալ», պատասխանել է Սթարմերը իր հնարավոր պաշտոնաթողության վերաբերյալ։ Նա հայտնել է, մինչև իր հնգամյա ժամկետի ավարտը վարչապետ մնալու մտադրություն ունի, այսօր նման դժվար օրերը չեն նվազեցնի խոստացված փոփոխություններին հասնելու իմ վճռականությունը», ասել է Սթարմերը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Հրաշալիքներով։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վերանորոգում Դոմուս Դրները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով
4: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը
3: Մանրամասները Domus.am կայքում Domus. Ամեն ինչ քո սրտով
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700 Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
7: Գովազդ 010 250 883

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Ուրեմն, ընկերներ, որոշում էի, որ այսօր կարելի է երեկոյան ժամերին դուրս գալ խսմաթով կճուճ խաղ ի շրջանակներում ուղիղ եթեր, բայց ինչ կատարվեց, երթևեկությունը դարձավ մեգա ռոմանտիկ, դե լավ խցանված, եղանակը դարձավ մեգա ռոմանտիկ, դե լավ տեղումները եկան տեղ հասան, և եթե այսքան բան ռոմանտիկ է, ապա ինչու ռոմանտիկան շատ ավելի չշատացնենք և չփորձենք մեր ռադիոլուսողների հետ խաղալ խսմաթով կճուճ, ամենառոմանտիկ նվերը չստանանք, մից խոսքը իհարկե վեճ շիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, հարազատ մեզ բոլորիս, արդեն Հոլանի մասին է։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3-ը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր միասին խաղալու խսմաթով կճուճ, միայն թե սիրելիներս երկու հեռախոս էս վարկյաներին տժում է, զանգում է, պետք է զանգարել 091-250-883 հեռախոսահամարին, 091-250-883, և իհարկե տալ ճիշտ պատասխանը, թե որ գույնի մեջ է սրտակցված մեր ֆանտաստիկ համեղագույն Հոլանիները, եթե ճիշտ պատասխանը տաք, ապա նվեր կստանաք միանգամից վեճ շիշ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Նվեր է, Տաթև ջան։
1: Նվեր, շատ հաճելի է, հիմա դուք պատրաստ եք նվեր ստանալ միանգամից վեճ շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն Հովանի։
2: Այո, պատրաստ եմ։
1: Գնացինք, ուրեմն նախ որտեղ եք Մհեր ջան։
2: Մհեր ջան, Նվեր։
1: Նվեր, Նվեր, բայց ինչի, հա, ես ընդեղի իմ Նվերի հետ շփոթեցի, որ ես պետք է նվեր տամ հիմա ձեզ, Հոլանիներ։ Արամ Խաչատրյան, ահա, կատվածահար երթևեկության մեջ, ընկերներ, ամեն բան ճիշտ է։
2: Սերո Խանզադյան բողոքի վերա։
1: Ձեր ձայնը մի քիչ լավ չեմ լսում, կամ գուցե ես արդեն մեծացել եմ, չգիտեմ, տեղս պետք է զիջել ինչ-որ մեկի, գուցե, Նվեր ջան, ուրեմն խցանումը, եղանակ, տեղումները դուք արդեն զգում եք, այո, տեսնում եք, անձրև գալիս է, ավելի շատ ծանրաբեռնված կդառնա երթևեկությունը ըստ երևույթին մեր քաղաքում, ուր էիք գնում դուք, աշխատանքային է օրը ձեզ մոտ։
2: Այո, աշխատանքային է, Սերո Խանզադյան փողոցի վրա կանգնած, ուղղակի հաճախորդին վերահիշացրել եմ։
1: Ահա, երթևեկելը ձեր աշխատանքն է։
2: Այո։
1: Ահա, հասկանալի է, ուշ համբերություն ձեզ և առհասարակ բոլորին, ում համար երթևեկելը աշխատանք է, հասկանալի է, որ մեր օրերում բարդ աշխատանք է, հաշվի առնենք մեր երթևեկությունը։ Մի անգամից հեռախոս համար խնդրեմ Նվեր ջան, ինձ տվեք և անցնենք բուն գործողությանը։
2: 094 91
1: Մնացածը կպահենք գաղտնի, միայն թե կփորձենք բացահայտել, ոյ ընկերներ, ես ինչ շատ է զանգերը, ես ինչ շատ է, այս ընթացիկ մենք խոսում ենք Նվերի հետ և զանգեր, ձեր բախտը իսկապես բերեց, Նվեր ջան, հիմա փորձենք…
2: Երեք ամիս ամեն օր փորձում է…
1: Լուրջ եք ասում, այսա շատ լավ է, որ խոստովանեցիք ուղիղի եթերում, ինչու, որովհետև մեր բոլոր ռադիոլսողները, ովքեր շատ տևական ժամանակ, երկար ժամանակ փորձում են զանգարել, չի ստացվում, տեսեք ինչպես է ստացվում, ընկերներ, հաշվի առնենք, թե ինչքան շատ ռադիոլսողներ ունի Kiss FM, այսպես շատ հպարտ դեմքի արտահայտությամբ դա ասեցի։ Նվեր, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, որը կարող է սորվա ձեր ուղեկիցը դառնալ, եթե իհարկե ճիշտ ասեք։
2: Տիրանագույնի մեջ։
1: Օ, ինչպիսի իմացություն և ինչպիսի վստահություն։ Որտեղ կթաքցնեք դուք։
2: Ես կթաքցնեի Կապույտի մեջ։
1: Կապույտի։
2: Հա, Կապույտ երկինքին կարոտը մնացինք։
1: Իսկապես, ընկերներ, քիչ առաջ ռադիոլուսողներից մեկն էր զանգարել, ասում է, դուք նայել եք հետևյալ վարկածը, իդեպ ես նայել էի այդ վարկածը, բայց գուցե ռադիոլուսողներին ծանոթ չէ, ասում է, ամբողջ աշխարհում երկիր մոլորակը այնպես է, ուրեմն իր պտույտները գործել շատ դանդաղ, և իրականում երկու ամիս մենք ուշ ենք, հիմա փաստացի մարտ ամիսն է, չգիտեմ նման երևույթ կա թե չէ, մի փոքր այսպես կասկածի տեղիք է տալիս դեռ լիարժեք ապացուցված չէ այդ տեղեկությունը, այնուամենայնիվ նման լուրեր պատտվում են։ Տեսնենք ինչ կստացվի իհարկե համրան օրերին, արդյոք մենք կունենանք թեժ եղանակներ, իսկ հիմա թեժ շնորհավորանքներ ձեզ Նվեր ջան, դուք Նվեր եք ստանում միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ հոլանդի, լսել էիք եթերը ոնց հասկացա, այո երեք։
2: Այո։
1: Ահա ինչ էր կատարվել։ Ինչ էր կատարվել։ Երեք
2: բորցեցի զանգերը գալիս էր, ճիշտ ասած Միքայելը։
1: Դե զանգերը միշտ է գալիս ընկերներ, բայց
2: չէ, ասենք ցույց է տալիս մեկ-մեկ որ զբաղված է գիծը, մեկ-մեկ զանգը գնում է այդ մոմենտներ, զանգերը գնում է կարծես։
1: Չէ, դա ուրեմն զանգերը ձեզ մոտ, եկեք ձեր ներկայությամբ ça ասեմ, զանգերը ձեզ մոտ գալիս է, բայց այդ զանգերը պետք է կպտի նաև համակարգին, եթե համակարգը չկպտի, դուք չեք լինի ուղեղի եթերում, եւ եթե զանգերը շատ է, բնականաբար չի հասցնում։ Նվեր ջան, մի խոսքով, ինչ եղավ երեք, անցյալում է, ինչ եղավ այսօր, ներկայում եմ, պես որ ներկան վայելեք, դուք ունեք 6 շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, ես ձեզ շնորհավորում եմ եթերից անմիջապես հետո, արդեն իդեպ 3 եւս հաղթանակ են գրանցել Արտուր անունով ռադիոլսողներ նվեր ստացել Kiss FM-ից, այսօր նվերն է նվեր ստանում, եւ ապա վաղը գուցե մեկ այլ ռադիոլսողի հերթե գուցե որն է հաստատ։ Կապույտը կֆիքսեմ ձեր ներկայությամբ որպես հաղթական գույն։
2: Հաղթական գույն այսօր ծիրանագույնն է, որ վաղվա համար։
1: Այո, այո, այո, ես ձեր հաղթանակը արդեն ֆիքսել եմ, ես ձեզ շնորհավորել եմ, ես ձեզ պատրաստ եմ նվեր տալ միանգամից 6 շիշ հոլանիները մեր։ Իդեպ որ գույնն եք սիրում։ Նվեր։
2: Գույներից սիրում եմ ծիրանագույնը։
1: Չէ, հոլանիներից։
2: Չէ, հոլանիներից կարմիրն եմ փորձել, ստացած դուրս եկել է, բայց
1: ահա, վերջ երկու շիշ կարմիր։
2: Գույն դեռ չեմ փորձել։
1: Երկու շիշ կարմիր, որպեսզի ձեր սիրելին լինի, ձեր դուր եկածը լինի, եւ փորձելու համար սպիտակը անպայման երկու շիշ, եւս երկու շիշ վարդագույն, վստահաբար երեքնը կդառնան ձեր սիրելիները։ Իսկ ո՞ւմ հետ եք վայելելու։
2: Ընտանիքի սանդամների հետ։
1: Հրաշալի է։
2: Կնոջս աղջկա։
1: Հիմա զանգահարեք տուն, ասեք, որ դուք մենակ չեք գնալու, դուք հոլանիներ եք նվեր տանում բոլորին։ Շնորհավորում եմ Նվեր ջան։
2: Շատ շնորհակալ եմ Տաթե ջան։
1: Ինչև է ընկերներ, այսպիսիներ, Ղսմաթով կճուճը, եւ այո, եթե կյանքը թեժ է, մենք թեժ կդարձնենք էլ ավելի օրը, կյանքը եւ առհասարակ ժամը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, այո, տեղումները տեղում են, խցանումները տեղում են, Kiss FM-ը տեղում է, Kiss FM-ի ռադիոլսողները տեղում են նաեւ մեր ֆանտաստիկ սիրելի հոլանին, պատրաստ ամեն օր նվեր գալ ձեզ, եթե իհարկե դուք ճիշտ գուշակեք, թե որտեղ է այն թաքցը, իսկ այսօր հոլանին նվերը թաքցնում է կապույտ գույնի մեջ, որպեսզի դուք վաղը չէ, երկու շաբթի օրը զանգահարեք Kiss FM և ասեք կապույտը մեր հաղթական գույնն է, այդ դեպքում այո նվերի նման կամ արտուրի նման կամ մնացած ռադիոլսողների նման ու մոտ ստացվել է զանգահարել Kiss FM, նվեր կստանաք հոլանին։ Ինչ է ինձ մնում հիմա անել, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք կապույտ հաղթական գույն, ֆիքսենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համար ընկերներ, այստեղ իմ լեզուն կապ ընկավ, ինչու, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ հենց այս վարկյաններին անգամ զանգահարում եւ զանգահարում եմ, պետք է զանգահարեք 091-250-883, ամեն աշխատանքային օր սիրով, մեծագույն սիրով պատրաստ ենք նվիրել 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն հոլանի։ Զանգահարեք, կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, եւ վստահաբար եմ ասում, բոլորիդ բախտը բերելու է, մենք այնպես ենք արել, որ բոլոր ռադիոլսողները կարողանան նվեր ստանալ հոլանի։ Ինչ շատ խոսեցի, վայելենք մեգահիթ։

Ահա, ընկերներ, 1 րոպե 34 վայրկյանից լսում ենք լուրեր, հասցին եմ տեղը լուրեր եմ ասում, գովազդ ենք լսում, հետո նոր լուրեր, լուրեր կլսենք ժամվա սկզբին, հիմա պետք է լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով. Ուրեմն Անտարայնից դեպի Սարալանջ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Վաղարշան Քոչար հատվածում մեջտեղում վթար է եղել, այս մասին ես տեղեկացրել եմ հարգելի ընկերներ, և այո տեղումներ ունենք, մեզ ռադիո լսողներն են գրում. Բոլորիս բարի հրաշալի, կեսօրինք սիրուն երգ ենք լսում.

կեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ասա հիսուն ինը 33 33 զրովացում 700 700 Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
1: Գովաստ 010 250 883

Մինչ արգելի առաջի լսողները զգոն և զգույշ պետք է լինել, եթե դուք պատրաստվում եք Սարալանջից Արմենական երթևեկել այդ հատվածում, ուրեմն ունենք հետևյալ իրավիճակը, երկաթները դուրս են եկել հենց փողոցի հատվածում, են կամրջային ընտեղ հատված կա այդ հատվածում են, և բնականաբար վտանգավոր է երթևեկության համար, բնականաբար գուցե վնասի անիվը, գուցե վթարային իրավիճակ ստեղծի, ինչ է մնում ձեզնից անել, զգոն և զգույշ լինել, նկատել անպայման, իսկ ես կխնդրեմ համապատասխան մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, փորձեն արագ զբաղվել, որպեսզի որևէ վտանգավոր երևույթ չկատարվի։ Բոլորիս բարի հրաշալիք այսօր, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք Բաղարշյան, Քոչար, Ղաչմերուկի մեջտեղում վթար է եղել արաբ կիրը ավելի քան խցանված է։

Ֆանտաստիկ նոր հիթ են լսում ընկերներ, բարի կեսօր բոլորին, չարենցի չնող ավելի քան խցանված է, ասում են ռադիո լսողները ուղարկելով ֆոտո տարբերակ ՔԻՍՖՄ-ին, ռադիո լսողներին։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, թեժ է երթևեկությունը քաղաքի տարբեր հատվածներում, երկկողմանի օրբելին է ծանրաբեռնված, շատ ավելի բարձրացող է, չնայած Կիևյանում ունենք բարձրացողում տեղ-տեղ ծանրաբեռնված երթևեկություն, մետրո բարեկամությունից և իջնող և բարձրացողը խցանված է Վաղարշյան հատվածը, այո, խցանված է Սարալան Ջավետիսյան հատվածում, երթևեկությունը երկկողմանի է խցանված, նույն երկկողմանի խցանումից ունենք նաև Բաղրամյան հատվածում Մաշտոցի չնողի նկատի ունեցեք, Խանջյան Ագաթյան Գեղոս, նաև Տիգրան Մեծն է իր մեջ ներառում, նաև Հերացին է Խանջյանը իր մեջ ներառում, այստեղ վթար էր եղեի դեպ, և Աբովյան փողոց վերև բարձրացողը ևս խցանված է։

Իդե պարգելի առաջելի սողներ Իսակովի եվ սխծանված է, սոր ինչ եկել եմ ես Իսակովի մասին, որ կան հիշում եմ, չեմ խոսել, բայց այո ամենը դեսպանատան հատված է, ոչ ազատ չէ, լավ էլ խծանված է, ինչպես նաև նժդե Արշակունյաց հատված, Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս, առաջելի սողներ ասում եմ Փեթակում և Նարդոսում երկողմանի խծանում ունենք, զգոն և զգուշի եղեք կապի մեջ, հեքի սոֆամը լինելու մինչ ու շատ ուրշի երեկո, իդեպ էսօր օրը ուրբաթ է շատերի համար շատ սիրելի, զուտ նրա համար, որ վաղ է գուցե տանն են և ոչ աշխատանքային է, ինչև ենկերներ միևնույն ժամանակ ես

0: Գովաստ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 88

0: Ծառացման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վալբերիս հարթակը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և մակնշված ապրանքների Հայաստանի սահմաններից դուրս վաճառքների աստիճանական վերականգնման մասին, մաքսային նոր պահանջների և փաստաթղթային գործընթացների կարգավորումից հետո։ Ավելի վաղ մաքսային կարգավորման նոր պահանջների ուժի մեջ մտնելու և ապրանքների ծագման հաստատման նպատակով վաճառողների կողմից լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու անհրաժեշտության կապակցությամբ մատակարարումների մի մասը բախվել է լրացուցիչ ստուգումների և տեսակավորման կենտրոններում մշտական ուշացումների։ Գործընթացները կարգավորելու և հետագա ուշացումները կանխելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս որոշ ապրանքային քարտերի հասանելիությունը ժամանակավորապես սահմանափակվել էր։ Պետական մարմինների, գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մշակվել է իրավիճակի կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, որի շրջանակում արդեն մասնակիորեն վերականգնվել է հայկական արտադրության ապրանքային քարտերի հասանելիությունը։ Հաջորդ փուլերով նախատեսվում է նաև ԵԱՏՄ տարածքում արտադրված, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս արտադրված ապրանքների իրացման վերականգնում։ Միաժամանակ ընկերությունը շարունակում է համագործակցել վաճառողների հետ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման հարցերում վաճառքների լիարժեք վերականգնման նպատակով։ Նաև հարթակում կմեկնարկի հատուկ բաժին, պատրաստված է Հայաստանում նշումով, որտեղ ներկայացված կլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված ապրանքները, ասվում է ընկերության տարածած հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էինք տեղեկացրել, որ Վալբիրիսը անժամկետ դադարեցրել է Հայաստանից վաճառքները։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի խոսքով Հայաստանի հարավային տրանսպորտային նախագծին ԱՄՆ մասնակցությունը Իրանի համար անվտանգային սպառնալիք կհամարվի։ Ըստ դեսպանի, Տրամփի երթուղի նախագծի Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը լարվածության աճի պատճառ կդառնա տարածաշրջանում։ Կոպիրկինը նշել է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ Հայաստանի տարածքով կապող ենթակառուցվածքների ստեղծումը բախվում է վտանգների, հաշվի առնելով Իրանի անվստահությունը ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը հավելել է, որ Մոսկվան հարգում է սեփական արտաքին կապերը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի իրավունքը, եթե դա չի վնասում հայ-ռուսական համագործակցությանը։ Միաժամանակ դեսպանը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը չի մասնակցել Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, դժգոհություն հայտնելով դրա կազմակերպիչների որդեգրած արճակատման մոտեցումից։ Կոտայքի քրեական ոստիկանները բացահայտել են սպանության նախապատրաստությունը 9 անձ ձերբակալվել է։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 44 և 36 ամյա եղբայրները, ներգրավելով այլ անձանց, նախապատրաստում են 32 ամյա երիտասարդի սպանությունը։ Հանցավոր խմբի 3 անդամների բնակարաններից հայտնաբերվել են Կալաշնիկով ինքնաձիգի իր պահեստատուփով, օդաճնշի չերացան, տարբեր տրամաչափի 86 փամփուշներ, սվին դանակ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցավոր խմբի մյուս անդամներին հայտնաբերելու ուղղությամբ քննությունը շարունակվում է։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանը Facebook-յան գրառմամբ դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն նվիրած տեսախցիկի փաստով։ Առանց թիրախավորելու Լիլիթին հրավիրում եմ Դանիել Յուհանեսյանի և հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրությունը։ Իրադարձություն 1. Ես հեռուստացույց եմ խոստանում քաղաքացուն, արդյունքը աղմկոտ ձերբակալություն և քրեական գործ ընտրակաշարքի մեղադրանքով։ Իրադարձություն 2. ԿՊ նախընտրական ցուցակի պատգամավոր Տիգրան Ավինյանը Լիլիթին ֆոտոխցիկ է նվիրում, արդյունքը սիրուն տեսանյութեր, PR և լիակատար լռություն իրավապահների կողմից։ Հարց առաջին, արդյոք Ավինյանին գաղտնա լսել են։ Հարց 2. Ինչու սա ընտրակաշարք կամ բարեգործական արգելքի խախտում չէ։ Հարց 3. Սա երկակի ստանդարտ է, թե ոչ, գրել է Գոհար Ղումաշյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Սյունիքում շարունակում է քարոզարշավը։ Կորնիձորում նա հայտարարեց, թե իրենց մեղադրում են տարածքներ կորցնելու մեջ։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, մենք տարածքներ չենք կորցրել, որովհետև այն տարածքները, որ մեզ հավատացել ենք, թե մեր տարածքներն են, մեզ են պատկանում, դրանք մեզ ոչ միայն չեն պատկանել, այլև օգտագործել են նրա համար, որ մեր միջազգայնորեն ճանաչված տարածքների նկատմամբ մեր պատկանելիության և սեփականության իրավունքը թուլանա, ասել է նա։ Ըստ Փաշինյանի, Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել հայ ժողովրդի համար։ Նա հայտարարել է, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն Ղարաբաղի համար այնքան բան չի արել, որքան քաղաքացիական պայմանագիրը։ Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող Զինցինգ քաղաքում լայնածավալ ոստիկանական գործողություն է ընթանում կապված Volksbank-ի մասնաճյուղում պատանդներ վերցնելու հետ, հաղորդում է Bild-ը։ Ոստիկանությունը շրջափակել է տարածքը, քաղաքի վերևում ուղաթիռներ են պտտվում, Bild-ի տեղեկություններով բանկին է մոտեցել ինկասացիոն մեքենա, աշխատակիցներից մեկը դուրս է եկել շենք մտնելու համար, անծանոթը կտրել է վարորդի ճանապարհը, սկսել սպառնալ, հայտնում են, որ ներկայումս պատանդառուն և պատանդը գտնվում են բանկի պահոցում։ Այս պահին պետք է ենթադրել, որ բանկում գտնվում են մի քանի հանցագործներ ու պատանդներ, նրանցից մեկը ինկասացիոն մեքենայի վարորդն է, հայտնել է Գերմանիայի ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Տեղում իրավիճակը ներկայումս մնում է անփոփոխ, շրջափակման գոտուց դուրս գտնվող քաղաքացիների համար այս պահին վտանգ չկա, հայտնել են իրավապահները։ Բանկի մասնաճյուղի դիմաց կենտրոնացած են ոստիկանությունը, ինկասացիոն մեքենան էլ կանգնած է Գերմանական բանկի մուտքի դիմաց։ Քաղաքի կենտրոնը շրջափակված է, նաև կանչել են հատուկ ստորաբաժանումներ։ ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնները հանտավիրուսի բռնկումը դասակարգել են որպես երրորդ մակարդակի արտակարգ իրավիճակ գերատեսչության ներքին սպառնալիքների սանդղակով, ամենացածր մակարդակը, այս մասին հայտնել է ABC հեռուստաալիքը։ Նշվում է, որ տվյալ մակարդակը համապատասխանում է արձագանքման ստանդարտ ընթացակարգին և վկայում է բնակչության համար շարունակվող ցածր ռիսկի մասին։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան առողջապահական մարմինները ուժեղացրել են համաճարակաբանական իրավիճակի մոնիտորինգը։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ Կրեմլը չի չեղարկել օտարերկրյալ լրագրողների հավատարմագրումը մայիսի նիշը քերթի համար։ Շպիգելը սխալ տեղեկատվություն է տալիս, կեղծ տեղեկատվություն, ասել է նա, չի եղել ոչ մի դեպք, երբ որևէ մեկը զրկված լինի հավատարմագրումից։ Պեսկովը հավելել է, որ այս տարի, քանի որ ամբողջ արարողությունը որոշակիորեն սահմանափակ է, ապա լրագրողների կազմը ևս սահմանափակ է։ Ռուսաստանի հարավի օդանավակայաններում թռիչքները նախատեսում են վերսկսել Մոսկվայի ժամանակով ժամը 15-ից հետո, նույն Երևանի ժամանակով ժամը 16-ից, հայտնել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Մինչև օրվա վերջ նախատեսվում է իրականացնել 217 նման չվերթիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, Ռուսաստանի հարավում օդանավակայանների բոլոր չվերթները հետաձգվել էին պատճառը օդային նավագնացության վարչական շենքին անօդաչուի հարվածի պատճառով պարալիզացված ավիահաղորդակցություններ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Նույն ինչ-ինչ ժամը 16:00-ին, ժամը 16:00-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ երեկոն շատ ավելի թեժ կլինի երթևեկության հետ կապված։ Դեսա Երևանն է, մենք սովոր ենք երեկոյան Երևանը շատ դեպքերում ասոցացվում է խցանումների հետ, զուգահեռ ընկերներ երեկոն հոգու մտքի սրտի հանգստության այսպես ժամ է, պետք է սա ֆիքսել, պետք է մեր հոգում, սրտում եւ մտքում կարողանալ դաստիարակել այդ հանգստությունը, անկախ նրանից, թե մեր շուրջը ինչ է կատարվում։ Մեր շուրջը մշտապես թեժ է, սա գիտակցենք։ Ինչևէ, ունենք խցանումներ, որոնց մասին Վարկյանն է առանց կներկայացնեմ։

Հնարաբերնված իջնողողություն ասում են, ամբողջական բարձրացողը Մոնթեից սկսվում է, խցանում է և Լենինգրադյան Կիևյան մինչև Օրբելի Խաչմերուկ, Օրբելին վերև բարձրացողը ծայրից ծայրը խցանված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին Բաղրամյանում ավելի քան լուրջ խցանում ունենք, բարձրացողը ամբողջական հասնում է մինչև Կոմիտաս խցանումը, ինչպես նաև իջնող մետրո բարեկամությունից սկսած մինչև Օրբելի թունելային հատվածն անցնում է մինչև Պրոշյան, կարող ենք բնութագրել։ Մի խոսքով երկկողմանի Բաղրամյան բարեկամությունից սկսած նաև Օրբելի մուտքը դեպի Բաղրամյան ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնված է այս վարկյաններին Կոմիտասի իջնողը, ախ այս Վաղարշյան հատվածը ինչպես կլիներ, ոչ ունենայինք խցանումներ, Վաղարշյանը հետ մնար, ոչ Վաղարշյանը խցանված է։ Ինչպես նաև ընկերներ, փոքր կենտրոնում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ավել ժամանակ է պետք նկատի ունենալ, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել Արաբկիրում, այդ ավել ժամանակը շատ ավել ժամանակ է պետք ունենալ։ Բարի կեսօր բոլորին։

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Դին չարգելի ռադիոսողներ, ժամը 16:17 8:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM ռադիոսողով նվեր է ստացել 6 շիշ ֆանտաստիկ գինի Հոլանի։ Հիմա սպասում եմ, ինչ ես ձեզ կտեղեկացնեմ, որ Դավիթ Հաշենից աշտարակի խճուղի գնացող ուղությամբ ունենք կատվածահար երթևեկություն, տեղեկացնում են ռադիոսողները։ Հարգելի բարեկներ, եթե կահանա հարավորություն մոտեցեք, կրկնում եմ ուղությունը, Դավիթ Հաշենից աշտարակի խճուղի գնացող հատվածի մասին է խոսքը։ Այսօր վերջին ռոպեներն են, երեկոն շատ ավելի թեժ կլինի երթևեկության առումով, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլորի։

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Մայիսի 31-ը, էքստերիերում ներքեր, միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ժամը 16:22-ը, այո, երթևեկությունը տարբեր հատվածներում, հատկապես կեսօրից սկսած Արաբկիրում մեգա ծանրաբեռնված է, չնայած ասում են լուսաբացին այս ծանրաբեռնվածությունը ևս ունեցել ենք։ Ինչև է տեղումները

Բանում այո, սպասվում են տեղումներ, այնպես որ պետք է նաև որը պլանավորել տեղումների հետ զուգահեռ, չփչացնեն այդ տեղումները մեր օրվա պլանները։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քիչ անց ամբողջական պատկերը երթևեկության ես կներկայացնեմ, կխոսենք նաև տարադրամից եւ ավելի մանրամասն երեկոյան եղանակին, բնականաբար կանրադառնամ, կապի մեջ եք հիսապումը։

Ինչարգելի հրաձելուսողներ, ինչուն են կես վարկյաններին Երևանի փողոցներում ավելի քան լուրջ խցանումներ, խցանումները չեն էլ սպասել, որպեսզի երեկոն տեղացնի, իրենք արդեն էստեղ են մեզ հետ։ Ինչևէ, երկկողմանի Կիևյան, երկկողմանի Բաղրամյան, երկկողմանի Տիգրան մեծ, երկկողմանի է նաև էս վարկյանների Նորբելին, երկկողմանի Կոմիտաս, ինչպես նաև Աղարշյան հատվածն է խցանված շարունակում լինել, էս վարկյաններին Եղվարդի խճուղին է ծանրաբեռնված դեպի Աշտարակ գնացող ուղությամբ լրջագույն խցանում ունենք։ Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածը մեգա խցանված է Աբովյան փողոց վերև բարձրացող, ինչպես նաև Խանջանակատան Գեղոս հատված ներառում է իր մեջ նաև Հերացին։ Մեգա ծանրաբեռնված է Արշակունյաց վերև բարձրացողը Փեթակի Խաչմերուկից սկսած Նժդե Արշակունյաց հատվածում, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ Բագրատունյաց եւս սինը։

արքեվեկությունը։ KISS-FM-ը մինչուշ հատուշ երեկոյան ժամեր կապի մեջ է։ Ես Տաթևթարյանն եմ, բարի հրաշալի կեսօրի, կարող ենք ասել վերջին րոպեներ բոլորիս։

0: Հարցրու ըստ
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք,

0: տարբերությունը նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա կբ/O 0011-49, դրված 06/04/2026։

Դինչ արգելիարը ջելիսողնը ժամը 16:39 է ու թուտկե դիրեք հաջողակամությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, այո երթևեկությունը թեժ է մեր քաղաքում, այո ռոպեները անց մենք հասնում ենք երեկոյին է թեժությունը էլ ավելի կթեժանա, այնպես որ ուշամբերություն բոլորիս սես վարկյաներին ինչ ունենք ներկայացնեմ մեկ վարկյան անց. Ահա երկ կողմանի դեր մետրո բարեկամությունից խցանված է շարունակում լինել Բաղրամյանը, բայց Կիևյանի վերաբերյալ ասում են մի փոքր թեթևացել է իջնողը, բարձրացողի սկզբնական հատվածը եւս թեթև է, միայն թե շարունակություն Օրվելի Խաչմերուկից ներքև մինչև մետրո բարեկամություն շարունակում է դեռ լինել մեգածանրաբեռնված։ Երկկողմանի Բաղարշան հատվածում ունենք ուրեմն Կոմիտասի կողմից խցանում, Քոչարի կողմից խցանում, Սարալան Ջավետիսյան հատվածն է հանգստացել, ինչպես նաեւ այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է Մաշտոց ուղությամբ, շատ ավելի թեժացել է, ուրեմն սկսվում է Կորյունից, Մատենադարանի մոտից եւ ավարտվում մի հասնում մինչեւ Ամիրյան հատված, բարձրացողի դեպ Մաշտոցի հետ կամրջային չէ թունելային հատվածում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Խանջյան Ագաթանգեղոս հատված ծանրաբեռնված է, երկ կողմանի է խցանումը Խանջյանում, սա պետք է նկատի ունենալ, իդեպ ներառում է իր մեջ նաեւ Հերացին։ Նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացող ուղությամբ մենք այս վարկյաններին ունենք խցանում, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի է, Միասնիկյանը ազատ է, մարդ չկա Միասնիկյանում տեսնելու, գնացեք Միասնիկյանով երթևեկեք, հանգիստ երթևեկեք Kiss FM-ը, միացված իդեալական հիթերով խոսքով։ Ընկերներ, բոլորի սամուժնի արդեր իսկապես եւս մեկ անգամ իսկապես շատ բարդ է չի նյարդայինանալ խցանումների մեջ, ես նյարդային եկել էի աշխատանքի, չի նայած ձեզ հետ շփումը օգնեց, որպեսզի այդ նյարդերը շատ ավելի հանգստանան։ Ֆիքսենք եւս մեկ անգամ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-83-83, վթարների պարագայում եւ յուրաքանչյուր խնդրի պարագայում զանգարեք Kiss FM ուղիղ եթերում, տեղեկացված պահենք բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, չեմ ասում վերջին ռոպեններ այլևս, որովհետև հասկանալի է, որ մի 800 անգամ դեռ կհանդիպենք մինչ երեկոն։

0: Պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ 010-250-883

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Իսկ մենք ժամերանց հասնում ենք երեկոյան ժամերին, հարգելի հեռախոսներ, մինչ երեկոյին կհասցնենք փոխանցեմ հետևյալ տեղեկությունները. Փոչար Վաղարշյան, դեռ չկա լուսացույց, չի աշխատում լուսացույցը Այրոբունի թանգարանի խաչմերուկում, փոքր վթար, բարեկներն արդեն տեղում են անում են իրենց աշխատանքը, կարծում եմ լուրջ խնդիր չի առաջանա. Զաքյան Խորենացի հատվածում ևս վթար են եղել, զգոն և զգույշ պետք է լինել ևս մեկ վթար, որը տեղի է ունեցել Արշակունյաց նժդեհատ Հատվածում հասկանալի է ինչ կկատարվի Արշակունյաց նժդեհում, այս իսկապես երևույթ կլինի ընկերներ։ Հարգելի պարիկներ ջան, խնդրեմ, եթե դեռ տեղում չեք, մոտեցեք նաև Արշակունյաց նժդեհատված, սա ծանրաբեռնված ուղղություն է, չդարձնենք էլ ավելի ծանրաբեռնված, իսկ մենք այո րոպեներ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ բոլորիս և մուտք երեկոյան ժամեր։

0: Ուրց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզի Անի համայնքի տարածքային պատասխանատուն իր մերձավոր ազգականների եւ այլանձանց հետ 2026 թվականի հունիսի 7-ի կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաեւ տվել են ընտրակաշառ, գործընթացը քողարկելով նշված անձանց կուսակցության տարածքային սենյակներում որպես պատասխանատու կամ ակտիվիստ ձևակերպելու և կաշառ գումարը աշխատավարձի տեսքով վճարելու անվանտակ։ Բացի այդ, ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող անձը նյութապես շահագրգռելու, ինչպես նաև քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող անձանց անունից տրված պահանջի, ինչի ենթարկվելու հետևանքներով վախեցնելու սպառնալիքով փորձել է խոչընդոտել մի շարք ընտրողների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Լսենք ձայնագրությունից մի հատված։
3: Ապես, չիտեմ դուք հերասով խոսնեք թե չէ, բայց ընդրուստուներ իման աղթեր, ես չեմ մասնացում ոչ մի բանի։
4: Հայ, ես ուշ կանա բանել է, դուք ապսեմ այս էրստեր, դու է զայման ես։
3: Չեմ ուզում, ապես։
4: Կայ ոտի միտիս բան է գտարներ։
3: Չեմ ուզում, սեմ։
4: Կայ բանել է մեր ես։
3: Տեղացնեմ, չեմ ուզում, եթե կախված է դեպենց հետ, չեմ ուզում։ Սիկ թատուլի ես կուկայմ, սիկ թատուլի ես կուկայաս, մոնտը մեր կոնյան ես կուկայասում, մետ խուզես արել։
4: Նա կնա կպեների բոլոյն է, սաղ չշտերիմ, կուրսին։
3: Մի զայլ ես տարեկար տա
4: ընդրություն դուք իմանալով ախտես Հայաստան իրարգ մորդին, դուք է տեմալով բդեշտակ պան ենիք, կեգիր։
3: Ադիկ դու գրջունիս են մակ կրսազիր, որդը նորդիկ չի դեմ դիկեզ էլ է պերասրը, բայց սխալ են էրը։
4: Այդ տանում մոտները։
3: Սեմ սխալ են էրը։
4: Այդ տանում մոտները։ Արի հեն սմի ավտոկը, արի ինստան։
2: Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ, վարույթային այլ գործողություններ, Շնյուզեի տեղեկություններով էլ Շիրակի մարզյանի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկությունից հետո ձերբակալված քաղաքացիներ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Մարալիկ քաղաքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատու Թաթուլ Բուլոյանը եւ նրա կինն են։ Խուզարկություններ են իրականացվել ոչ միայն գրասենյակում, այլև նրանց բնակարանում։ Հիշեցնենք, հակակոռուպցիոն կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ նշված հասցեներում քնչական գործողություններ են իրականացվում ընտրակաշարք տալու, ստանալու, քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,482,872 է, հայտնում է Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայությունը։ Ընտրական օրենսգիրքի Սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվանից առաջ 30-րդ, 20-րդ և 10-րդ օրը բնակչության պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը, նշելով նաև ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների, նախընտրած վայրի ընտրողների և հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը։ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 30-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,482,872։ Մեզ վախեցնում են 300,000 ադրբեջանցի փախստականի վերադարձով, այդ թեման կենթանի են պահում նրանք, ովքեր խոսում են Ղարաբաղը վերանվաճելու մասին Կորնիձորում, քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, մենք Ղարաբաղի ժողովրդին տնավորում ենք Հայաստանում ու այդ փախստականների թեման փակում ենք ընդմիշտ, հակառակ դեպքում մենք էլ հոչենք, ասի Բաքու պիտի վերադառնան մերոնք, Նախիջևան վերադառնան, եթե ասենք նշանակում է կոնֆլիկտի վերսկսում պետք է հանդարտվել, ապրել իրական Հայաստանում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գագիկ Արաքելյանը նշանակվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ, այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից, հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ վետու աղմկահարույց դեպքից հետո Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանը եւ Վեդի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը ազատվել էին պաշտոններից։ Լուկաշենկոյի ռեժիմը փորձել է հասնել Հայաստանում Տիխանովսկայի ձերբակալությանը, այս մասին հայտարարություն է տարածել Բելարուսի ինդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկայի թիմը, օգտվելով միջպետական հետախուզման վերաբերյալ հարցումներից։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են կատարել այդ պահանջը, նրան տրամադրելով պետական պահպանություն, պաշտոնական ընդունելություն և բարձր մակարդակի ուղեկցություն։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Երևանում էր նաև արտաքսման մեջ գտնվող Բելարուսի ինդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի գտնվելու հիմնական պատճառներից մեկը Եվրոպայում տեղակայված ուժեր ունենալու հնարավորությունն է, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, այժմ դա այլևս այդպես չէ, առնվազն ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամների պարագայում։ Դա մի խնդիր է, որը պետք է քննության առնվի, ասել է Ռուբիոն։ Հիշեցնենք, վերջերս ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ լրջորեն մտածում է ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու մասին այն բանից հետո, երբ Դաշինքի որոշ երկրներ արգելել են օգտագործել իրենց տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաները Իրանին հարվածելու համար։ ԱՄՆ-ն այսօր ակնկալում է Իրանի պատասխանը հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկին, ասում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Պատասխանը դեռ չենք ստացել, հույս ունեմ, որ դա լուրջ առաջարկ կլինի, լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։ Լատվիայի պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուցը հայտարարել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալ այն բանից հետո, երբ ուկրաինական դրոնները ներխուժել են երկրի օթային տարածք և չեն խոցվել։ Նա տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել է իր վրա։ Դրոնները պետք է խոցել, դա առաջին հերթին զինված ուժերի հրամանատարի և ին որպես քաղաքական ղեկավարի պատասխանատվությունն է։ Ես վերցնում եմ ամբողջ պատասխանատվությունը, միևնույն ժամանակ հարգում եմ ընդդիմության առաջարկը և կընդունեմ Սեյմի այդ մասով որոշումը, ասել է Սպրուցը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Լատվիայի պաշտպանության նախարարությունում պարզաբանել էին, որ երկրի տարածք մտած դրոնները չեն խոցել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Զինվորականները վստահություն չունեին, որ դա չէր վնասի քաղաքացիական բնակչությանը կամ ենթակառուցվածքներին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 18-ին։

Միջսենյակը ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիեր

Բարի երեկո, սիրելիներս, բարի հրաշալի երեկո, ովքեր գործի մեջ են, Էժրամին երթևեկողները կողները հերոսներ են բնականաբար, սա կես կատա կես լուրջ եմ ասում, դե այդքան նյարդային երթևեկության մեջ այո կհերոսանես։ Ինչևէ, Քիսաֆեմն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ Դավիթ Հաշենից աշտարակ գնացողը երկկողմանի է արդեն խցանված, կարծես թե վթար եւս այդ հատվածում ունենք, զուգահեռ աշտարակից Դավիթ Հաշեն եկող, ահա նույն տեղեկությունը, հայտարակ ուղակի, բարեր չեմ գտնում նկարագրեմ, կանգնած է, երևի մի 4 կիլոմետր կանգնած է ամբողջը, փաստացի հսկայական է խցանում, զգուն եւ զգույշ եղեք, ինչ արած ընկերներ, հարգելի պարեկներ, եթե կա հնարավորություն ռադիո լսողներին, վարորդներին, հայերին օգնելու, խնդրեմ օգնեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան մի փոքր ավելի քիչ նյարդային լինեն, եւս մեկ նամակ ընթերցեմ, ոչ ձայնային այս վարկյաններին չեմ կարող։ Բոլորից բարի երեկո ընկերներ, հանգիստ պահենք մի մտքեր եմ նյարդերը, որքան էլ որ բարդ բան եմ ուզում, հիշենք, որ խցանում է եւ յուրաքանչյուր տհաճ երևույթ մեր կյանքում անցողիկ է, մնում է մի միայն լավը։

0: Գովաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, սառն է ուտ, շատ սառն է, ես պատուհանն եմ բացել, մի փոքր օդափոխվի մեր կյանքը, չէ, բայց սառն է ուտ, իսկապես սա մայիսյան եղանակ չէ, սա ճիշտ այո, ինչպես ռադիո լսողը նկատեց, մարտի եղանակ գուցե, բայց ոչ մայիսի, ենի Երևանում, Հանրապետության մի շարք հատվածներում Երևանում եւս տեղումներ են սպասվում, վաղվանից մեծ մեծ մեծ խոստումներ են տվել, որ օդում ջերմաստիճանը բարձրանալու է, կտեսնենք, կհասկանանք, իդեպ թունել Խանջանի Հերացու թունելի հատվածի վթարը դեռ պահպանվում է, երթևեկությունը այդ հատվածում ավելի քան խցանված է, ինչպես նաև Armenia TV-ի մոտ շին աշխատանքներ են եւ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, գրում է ռադիո լսողը։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, հասկանալի է, ժամով պայմանավորված էլ ավելի կբարձրանա երթևեկությունը, մենք վաղուց ֆիքսել ենք, որ ժամը 18-ի ամենածանրաբեռնված ժամն է մեր քաղաքում, երթևեկության հետ կապված, չնայած վերջին շրջանում կա այդպիսի ժամ, որ ծանրաբեռնված չէ, կարծում եմ ոչ, մի խոսքով, բայց ժամը 18-ին այո ավելի կծանրաբեռնվի, ուշ համբերություն բոլորիս։

Ճիշտ ժամանակն է տեղեկացնելու ձեզ, որ Եվրոն նվազել է։ Բարի հրաշալի երեկո, ընկերներ, խոսենք տարադրամից, ներկայացնեմ թվերը, որոնք ունենք այսօր, այսօր ուրբաթ է, արդեն 8 մայիսի։ Տարադրամի արժույթում հետևյալ պատկերն է. Ամերիկյան դոլարի 366 է, կազմամարկը վաճառքը 371 է, Եվրոն 426 արքով և վաճառքով 438 է ներկայանում, և ռուբլին 4.84 է, կազմամարկը վաճառքը կրկին բարձրացավ 5.05 դառնալով, 3-ի շեցնեմ 5.04 է։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվերը, խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արքը 366 է, վաճառքը 371, Եվրոն 426 արքով և վաճառքով 438 է ներկայանում, և ռուբլին 4.84 է արքը կազմում, վաճառքը 5.0

0: հարկավազդ։
1: Միջ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։

0: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
1: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։

Դե ինչ ինքներն է ժամը 17:34-ը, թեժ երթևեկությունը մեր քաղաքում բնականաբար, թեժ այսօր առհասարակ օրը, ես հասկացա, որ ģեր լարված է օրը, բայց ģեր հաճելի լարված է։ Ինչևէ, շատ գործ երբ ունենում ես, ասում են ժամանակը շատ արագ է անցնում, նաև ժամանակը շատ արագ է անցնում, երբ դու մեգա հիթեր ես լսում, եւ դրանից մեկն է, դրանից այս թվացնից մեկն է, այո, ռադիոներում շատ լսել երթևեկության մեջ, խցանումների մեջ, այդ խցանումների մեջ ռադիո լսել օգնում է արագ անցնի ժամանակը։ Ինչևէ, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, տեղեկացնեմ մի քանի ուղղությունների մասին, որոնք մեգա ծանրաբեռնված են շարունակում մնալ։ Ուրեմն Մաշտոցն է ծանրաբեռնված շարունակում մնալ Ազատություն երկկողմանի, Կոմիտասի չնող, Կիևյանը կրկին խցանվեց, Մոնթեից է խցանումը, Բաղրամյան սկզնամաս ելքը Բաղրամյանի ևս խցանված է, խցանված է Կորյունից իդեպ Մաշտոց, դե Խանջանում շատ լուրջ է երթևեկությունը, շատ հերացին, այնտեղ վթար էր եղել, Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածից սկսվում և հասնում է մինչև Ախթանակ կամուրջ խցանումը։

Մեզ են տխոցնում ներտվեցին, որ հեղուգազի գնի հետ կապված վերահսկում կդրվի, կուսումնասիրվի, ինչումն է հարցը և բարձրացումներ չեն լինի, բայց ինգերներ այսօր տեղեկացանք, որ բարձրացումներ շարունակաբար լինում են։ Այս վարկյանի տեղեկություններով 290 է դարձել հեղուգազի գինը, ինչև է, սա իհարկե լավ բանի մասին չի խոսում, մանավանդ որ արհեստական է խնդիրը առաջացել, այսինքն լուրջ պատճառ չկար հեղուգազը բարձրացնելու և փաստացի մենք արհեստական բարձրացում ունեցանք։ Ինչև է, տեղեկացված եղեք, ես իհարկե իմ հերթին Միքայելը, իր հերթին Անընդ մեջ, ուղիղ եթերներում կնշենք, մարդկանց կասենք, որ խոստացել էիք հետևողական լինել, եղեք հետևողական, և պլյուս այո փոփոխության դեպքում իհարկե կտեղեկացնենք ռադիոլսողներին։ Ինչև է, ընկերներ, հզգոն և զգույշ եղեք, հեղուգազը թանկանում է, խցանումները շատանում են, շատ ավելի շատ են, քան անցած տարի այս օրերին, որն է խնդիրը, որն է պատճառը, եթե միայն մենք կարողանայինք գտնել լուծում, համապատասխան մարմինները շատ ավելի շատ պետք է աշխատեն, մենք բոլորս շատ ավելի շատ պետք է աշխատենք ըստ երևույթին։ Կապի մեջ եք ԽՍՀՄ լինելու մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ժոպեններ անց մենք հասնում ենք ժամը 18-ին։

0: հարցազրույցակավստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
4: Ահա, ընկերներ, երթևեկելը շատ բարդ կլինի մեր քաղաքում, շատ բարդ է մեր քաղաքում կլինի, որն է արդեն ունենք շատ-շատ լուրջ խցանումներ։ Նախ այս վարկյաններին շատ զանգեր ունենք Խանջյան Ագաթանկեղոցի եւ Հերացին, եւս այդ հատվածը ասում են պարզապես կացված արը չի շարժվում, ժամը շարունակ մարդիկ խցանման մեջ են։ Դե Բաղրամյանի մասին եւս ունենք զանգեր, Կորյունից Մաշտոց իջնողը շատ խցանված է։ Նաեւի նկատի ունեցեք, որ ունենք ծանրաբեռ նվացություն լուրջ Կոմիտասի իջնող առհասարակ Արաբկիրում, նաև Կիևյանում Մոնթեից է բարձրացողի խցանումը սկսվում, Իսակը վերև բարձրացողում Արշակունյացում, երրորդ մասում առհասարակ քաղաքում շատ լուրջ խցանումներ են։

0: Ժամը տասնութն է։ Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է շրջանառվող խոսակցությունները, թե Հայաստանում հունիսին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից հետո առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը չեղարկվելու է։ Դա բացառված է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ հավաստիացրել է, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլ համակարգերում շահառուների նոր խմբեր են ավելանալու։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը Խնձորեսկում դիմավորել է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում Սյունիք այցելած Փաշինյանին, հիշեցնեն քաղաքացիական պայմանագիր այսօրվաղը քարոզարշավը իրականացնելու Սյունիքի մարզում։ Հիմա եկել են, ասում են Կապչունի, մենք լինելու ենք վարչապետ Սյունիքում քարոզարշավի ժամանակ, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով՝ դու ով ես, որ որոշես վարչապետ ես։ Հիմա լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Եկել են, ասել են, ասում են Կապչունի, ասում են մենք լինելու ենք վարչապետ, մենք լինելու ենք, մենք վարչապետ, գլուխը պատին ես տալու, գլուխը պատին ես տալու։ Դու ով ես արա, որ որոշեք դու վարչապետ, դու ով ես, ընդհանրապես ձեր խմբակը, դուք ով եք, ձեզ ինչ եք ներկայացնում, այդ Հայաստանի Հանրապետությունը մի որոշող կա, դուք քանի քաղաքացու հերես եք տեսել ընդհանրապես, ձեզ թվում է թե սրանդերն 5000 դրամ բաժանելով դուք քաղաքացուն կարա առնեք, գլուխները պատով եք տվել, ով որ կմտածի, որ Հայաստանի քաղաքացուն կարա առնի, իրա քիթը մռութը ջարդվելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատին հագնելու իրանց քիթը մռութը, իրանց ոտերն է ջարդվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատին են հագնելու, հետո բա ձեզ հավատացրել, որ դուք կարաք Հայաստանում դա դվիժենի անեք, փոսնեք, դուք արդեն փոսում եք, դուք արդեն փոսում եք, հենա մեկն էլ կար, ասում էր ես միակ տղամարդ եմ, տեսանք ով այդ տղամարդը, այդ տղամարդը ես մարդիկ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ 2018 թվականին ձեր վզից վրկները շպրտեցին, ահա այս տղամարդը, դեն մեկ Հայաստանի տղամարդը, այ իմ պատի տակ տանգնած հինգին տղամարդը, այ իմ պատի տակ Հայաստանի, և դուք ես ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկանց տղամարդկությունն եք տենալու, և կանաց կանացիությունն եք տենալու, մայրերի մայրությունն եք տենալու, կանաց կանացիությունն եք տենալու, աղջիկների աղջիկությունն եք տենալու, տղաների տղությունն եք տենալու, եվ որևէ մեկը սրանում չկասկացի, որովհետև քաղաքացին գնալու անդրական տղամարդ և տերականգնելու իր պետությանը, իր անկախությունը։
2: Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ մեկնաբանել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու հերթական դեպքի բացահայտումը։ Խորհրդարանի փոխոսնակը նշել է, որ Կալուգացու թիմակիցները նորից ընտրակաշարքի վրա են բռնվել, նրա խոսքով ձայնագրության մեջ առկա է մի ուշագրավ հատված, ըստ որի գողերը հայհոյանք են հնչեցրել ԿՊ ընտրողների հասցեին, ինչը Ռուբինյանը որակել է որպես նոր խոսք համաշխարհային քաղաքականության մեջ, հասկանում եք չէ, Կալուգացու մակարդակը, հավելել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցությունը Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը սկսել է կուսակցության ծրագրի 7 կետերի ներկայացմամբ։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը մանրամասներ է ներկայացրել նախընտրական ծրագրի 7 կետերի վերաբերյալ, որից հետո կուսակցության ներկայացուցիչները քայլ արդեն իրականացրել Երևանի կենտրոնում։ Արդեն մի քանի ժամ է Մոսկվան ուկրաինական անօթաչունների կողմից զանգվածային հարձակման է ենթարկվում։ Քիչ առաջ Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը հայտարարել է դեպի Մոսկվա թռչող արդեն 101-րդ անօթաչու թռչող սարքի ոչնչացման մասին։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի խոշոր նավթավերամշակման գործարաններից մեկը, Պերմնեֆտ-Օրգսինթեզը, այսօր երրորդ անգամ է դարձել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հարձակման թիրախը։ ՀՐԴՀ է արձանագրվել նավթի առաջնային վերամշակման կայանքում, կայանի տարածքում վնասվել է պահեստարաններից մեկը։ Սպիտակ տունը Այսօր կսկսի չճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ փաստաթղթերի հրապարակումը Թրամփի հանձնարարականից ամիսներ անց, հայտնում է New York Post-ը, վկայակոչելով կոնգրեսական հանրապետական թիմ Բերչետին։ Նրա խոսքով նյութերի առաջին չափաբաժնում կներառվեն անօթաչուների վկայությունները, հնարավոր է մեկ տեսանյութ անհայտ թռչող օբյեկտների հետ հանդիպումների մասին։ Միևնույն ժամանակ չճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ 46 տեսագրությունները, որոնք կոնգրեսը նախկինում պահանջել էր հրապարակել ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարությունից, առաջին հրապարակման մեջ չեն ներառվի։ Թոմ Բերչետը խոստովանել է, որ կոնգրեսականների մի մասը դեմ է հրապարակմանը, սակայն վստահություն է հայտնել, Թրամփը կկատարի խոստումը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը ևս ներկա չի գտնվելու Մոսկվայում կայանալիք հաղթանակի օրվա 81-ամյա միջոցառումներին։ Կառավարական աղբյուրները հաստատել են, որ երկրի առաջնորդը չի մասնակցելու մայիսի 9-ի հանդիսություններին։ Կրեմլի կողմից ներկայացված հրավիրյալների ցանկում կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարները բացակայում են։ Փոխարենը սպասվում է Լաոսի, Աբխազիայի, Սլովակիայի, Մալազիայի առաջնորդի, Բոսնիայի, Հերցեգովինայի, ինչպես նաև Սերբական Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մոսկվայի ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որը մայիսի 8-ի երեկոյան նախատեսված է ոչ պաշտոնական ընթրիք, որի շրջանակում էլ հանդիպում կունենա Պուտինի հետ։ Իրանական հրթիռների և ատոնչաչուների շարժական արձակման կայանքների պաշարները կազմում են ոչ թե նախապատերազմական մակարդակի 75%, ինչպես պնդում է Վաշինգտոն Պոստը, այլ 120%։ Այս մասին հայտարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Ավելի վաղ Թերթը, հղում անելով հետախուզական զեկույցներին ծանոթ աղբյուրներին, հայտնել էր, որ Իրանը պահպանել է շարժական արձակման կայանքների նախապատերազմական պաշարների մոտ 75% և հրթիռների նախապատերազմյան պաշարների 70%։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Քեշ Պատելն էլ հանձնարարել է ստուգում իրականացնել Պոլիգրաֆի ստի դետեկտորի միջոցով իր պահպանությամբ գործող և նախկին աշխատակիցների նկատմամբ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Քեշ Պատելի վիճակը բնութագրվում է որպես խուճապային, պաշտոնը պահպանելու և իր շրջապատում տեղեկատվության արտահոսքի ուղին հայտնաբերելու ձգտման պատճառով։ Աղբյուրները նաև հայտնում են, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենը այս շաբաթ չի մասնակցել գերատեսչության մի շարք ղեկավար անձանց հետ խորհրդակցություններին, ինչը բյուրոյի ներսում կասկածներ է հարուցել Պատելի իր վրա գործադրվող ճնշման պայմաններում որոշումներ կայացնելու ունակության վերաբերյալ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ահա, ինգերներ, ժամը 18:10 է, ժամը 18-ը մենք գիտենք, որ ամենածանրաբեռն ոչ ժամն է երթևեկության մեջ, ուտել ու խմելու որևէ բան, եթե պատրաստվում եք երթևեկել, ձեզ մոտ անպայման ունեցեք, կարելի է նաև ժամերին ունենալ տաք վերմակ, բարձ, ես ամենակատակ եմ անում, բայց դե կատակի մեջ ճշմարտություն կա։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորին, քիս ՀՖՄ կապի մեջ է և կապի մեջ լինելու եմ ինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր Արաբ Գիրես, վարկյաններին ավելի քան կատվածահար վիճակում է, բոլոր ուղություններում Փափազյան Վաղարշյան, Արամ Խաչատրյան, Կոմիտասի իջնող, նաև Կիևյան Վերեբարձրացող իջնող ուղություններ, նաև մետրո բարեկամություն Բաղրամյան ուղություններում առկա է մեքենաների լուրջ կուտակումներ։ Ինչևէ, Արաբ Գիրից անցում կատարենք երրորդ մաս, որտեղ ևս առկա է լրջագույն խցանումներ։ Երրորդ մասից գնանք, հասնենք դեպի փոքր կենտրոն, փոքր կենտրոնում ևս ունենք ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես Մաշտոց իջնող Կորյունից սկսած, ավելի քան խցանված է։ Խցանված է Սվարկյաններին, նաև որ հատվածը, լավ դեք ասեմ, Գովազդից հետո զանգեր, դեպի ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արաբ Գիրում երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, բայց դե չէ, ժամանակ կա, եկեք նաև անդրադառնամ Խանջյան Ագաթանգեղոսի հատվածին, որտեղ տևական ժամանակ կատված արի երթևեկություն ունենք, մարդիկ ասում են ժամերով խցանման մեջ ենք, 1-2 քայլ առաջ չեն կարողանում ընթանալ, արդյոք ձախողել ենք մենք ճանապարհային երթևեկությունը, հարգելի քաղաքապետարան, այս մասին խնդրեմ մտածեք, շատ մտածեք, որովհետև իսկապես սա թիվ մեկ երևույթներից, կարևոր երևույթներից մեկն է մարդկանց համար, քաղաքացիների համար, և պետք է շատ աշխատել, շատ մտածել, լուծումներ փորձել գտնել, միանշանակ։ Ընկերներ, քաղաքի վերևի հատվածում Գայ Պողոտ-Աճարյան հատվածներում առկային մեքենաների կուտակումներ, չնայած համեմատաբար կարող ենք ասել սրանք միասնիկյան է, Գայ Պողոտան համեմատաբար ավելի հանգիստ են, քան ներքևներում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։ Won't stop till the break of dawn. From sunrise to the morning.

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

Չեմ հատվածում ռադիոլսողները անընդ մեջ զանգահարում և անընդ մեջ ձեր ներկայության մասին են խոսում, որ ձեր ներկայությունը այդ հատվածում հիմա շատ կարևոր է։ Դավիթ Բեյկը շատ ուժեղ խցանված է Սարիթաղի կալցևոյից դեպի Մռու, գրում է ռադիոլսողը մեր։ Ընկերներ, խցանումները Երևանի ողջ տարածքում են, կարելի է ասել 90% հատվածներում մենք այս վարկյաններին ունենք խցանումներ, բայց այս վարկյաններին, հասկանում եք, հենց այս վարկյաններին լուծելը կլինի, չգիտեմ, աբսուրդի ժանրից, սրա մասին պետք է մտածել մշտապես, այդ տեսեք կոկորդս էլ խզվեց, մշտապես պետք է մտածել և պետք է գտնել որոշակի ելքեր։ Հասկանալի է, Երևանն է, նեղ փողոցներ, մեքենաների թիվը անհամեմատ շատացել են, այդ ամենը շատ լավ հասկանում ենք, բայց մի շարք երևույթներ կան, որոնք գուցե թեթևացնեն երթևեկության վիճակը։ Ի դեպ, նաև կոկորդս չէ խզվեց, վայելեք մինչև վերջ մեգահիթը կվերադառնամ, եթեր ռոպեներ անց։

Դե ինչ ընկերներ, հավելի ալ տեղեկություն ենք ստանում ուրեմ հետևյալ հատվածի վերաբերյալ. Դավիթ Բեկ Սարիթաղի կալցևոյից դեպի Մռու գնացող հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ ունենք լրջագույն խցանում, ինչպես Վաղարշյան հատվածում, ինչպես ամբողջական, այսօր ինքան շատ եմ պարզապես ասել Արաբկիրի մասին. Մռուի մոտ վթար է եղել, դա է պատճառը, գրում է ռադիո լսողը WhatsApp հավելվածին. Հարգելի բարեկներ, ձեր աշխատանքը այս ժամին, հատկապես այս ժամին, ժամը 18-ը եկել տեղ է հասել, շատ ավելի պետք է ուժեղացված լինի, շատ ավելի պետք է լինեք հիմա մարդկանց վարորդների կողքին, մեկս մյուսին ընկերներ, փորձենք ըմբռնել, հասկանալ, հանդուրժող լինել։ Նախ հասկանալի է, որ վարորդը գուցե երթևեկության մեջ է, խցանման մեջ է և ահռելի խցանման մեջ է, մեղադրելու չէ, գուցե մի փոքր ավել նյարդայնացած է, միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ Պարեկը անում է իր աշխատանքը, փորձենք մեկս մյուսի արած գործը, ի վերջո վարորդների շատերը այդ պահին, երբ երթևեկում են, անում են աշխատանք, փորձենք մեկս մյուսի արած աշխատանքը գնահատել մշտապես, այն մուննաթ կոչվածը, որը հայերի մոտ շատ շատ է, այդա չգանք, միանշանակ որևէ մեկի աշխատանքը հեշտ չէ, ես առհասարակ գործի մեջ չեմ սիրում այդ բառը օգտագործել, հեշտ կամ բարդ, յուրաքանչյուր գործ ունի իր և հեշտ կողմը և բարդ կողմը, իմ գործը ևս ունի այդ երկուսից, այնպես որ պարզապես պետք է մի փոքր ավել հանդուրժող լինել։ Ամռան մասին հիթ ենք լսում, ամառը գոնե գարտեղ հասներ, հասկանայինք լավ բան կա այս կյանքում, չէ, լավ բան կա լիք այս կյանքում, պետք է նկատել, վայելել, իսկ այս բոլոր բարդ երևույթները, տհաճ երևույթները վստահաբար եմ ասում անցողիկ են, ինչպես կյանքում յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր տհաճ բան, հիշեք, որ անցել գնացել է, մնացել է միայն լավը։ Չափազանցրեցի, գուցե մի փոքր հեքիաթային ստացվեց ասածս, սա ի վերջո կյանք է, հեքիաթ չէ, այնուամենայնիվ այո ընկերներ, պետք է մի փոքր ավելի լավատես նայել այս կյանքին, թե չէ կգժվենք, սա իհարկե կատակ եմ անում, բայց այո, ասածիս մեջ կա ինչ-որ ճշմարտություն։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, չգիտեմ, ես երբեմն մտածում եմ այս ժամերին, գուցե ուղիղ եթերային հեռախոսը համարը միացնեմ և զրուցեմ ռադիո լսողների հետ, թե չէ ես սովորության համաձայն չափն անցնող շատ եմ խոսում, վայելեք մեգահիթ, իդեպ նոր հիթ է հենց ես վարկյաններին ուղիղ եթերում, վայելեք մեգահիթեր, մի փոքր շունչ քաշենք և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
4: Գովաստ 010 250 883

ճիշտ աշնանային տեսքունի տպավորություն է թողնում Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս տեղումներ են սպասվում եւ տեղումներ կլինեն Հանրապետության մի շարք հատվածներում, թաց ձյան տեսքով ճիշտ զմերային է ստացվում եղանակը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, խցանումները տեղում են, դրանց ես կանրադառնամ ռոպեներան։

Դե ինչ ինգեշներ, մրուի հատվածի վթարը դեռ ակտուալ է, դեռ տեղում է, ես ես մասին իհարկե խոսել եմ, բայց ռադիոլսողները նորից ուղարկում են տեղեկություն, որ վթար է եղել, հետևաբար ես նորից ուղիղ եթերում կրկնում եմ։ Ամբողջ կենտրոնն է ծանրաբեռնված, գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին, զուգահեռ այնուհետև ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է Կիևյան երկկողմանի Մոնտեից է սկսվում բարձրացողի խցանումը, նաև շատ չափնացնող լուրջ երկկողմանի խցանում աշտարը գնացող հատվածում ունենք, ընդեղ նաև եղել է վթար ընկերներ և հիմա պարզապես կատված արե ժամը շավնակ ռադիոլսողները մեթ հատվածում են։ Եղվարդի խճողուց Հալաբյանը երկկողմանի ևս խցանված էի նկատի պետք է ունենալ խցանումներ ունենք Արաբկիրի տարբեր հատվածներում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ասեմ ավելին, մոնումենտ իջնողն է Լամբադայից է խցանված, հիմա լսենք ջինգլ, հասկանենք ինչի մասին է խոսքը։ Մոնումենտում ունենք խցանում, գրում է ռադիոլսողը, ոնց ասեմ, ահավոր վիճակ է, ասեմ ավելի, մոնումենտ իջնողն է Լամբադայից է խցանված։ Ինչև է, ընկերներ, այո, ազատությունը չկա հատված, որի մասին կարելի լինի վստահաբար խոսել, միայն թե Դավիթ Հաշինի կամրջի սկզբնամասն է, կարծես թե հանգիստ ինչ ունենք Միասնիկյանից, ով կա Միասնիկյանում, արձագանքեք, Միասնիկյանից կարծես թե զանգեր չկան, ոչ, Միասնիկյանից չունենք դեռ տեղեկությունից, թվում է ամենաիդեալական հատվածը հիմա Միասնիկյանն է։ Այնուամենայնիվ, Խանջյան Ագաթ Հանգեղոս, ամբողջական փոքր կենտրոն, Արաբկիր

Ահա, ընկերներ, ընդամենը 1 րոպե 37 վայրկյանից մենք լսելու ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով խցանումների վերաբերյալ ռադիոլսողներ ասում են արդյոք չի հանգստացավ։ Դեռ ոչ, ընկերներ, ժամը 18:50 է, դեռ 10 րոպե կա, որպեսզի մենք ավարտենք ժամը 18-ը եւ հիշեցում, ժամը 19-ի սկզբնամասը եւս խցանված է մեր քաղաքում, չնայած օրեր են լինում մինչեւ 20:00-ն մենք չենք ազատվում այդ խցանումներից։ Տեսնենք ինչ կկատարվի, այո, մենք ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր մինչև կապի մեջ են։

0: պատրաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
4: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangetsikdent.am։ Եթե ձեզ կապը 0011 49 դրված 06 04 2026։
6: Շոք է, հոգ չէ։

0: 19. Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է իր հասցեին հնչող քննադատություններին, որոնք վերաբերում են քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելուն և դրա հնարավոր կապին նախընտրական փուլի հետ, պատասխանելով ֆակտորիային դիտարկմանը, թե ինչու է իրեն թույլատրելի համարում նվեր տալը։ Մինչդեռ այլ թեկնածուների նմանատիպ խոստումները արժանանում են իրավապահների ուշադրության, Ավինյանը պարզաբանել է իրավիճակը։ Նա նշել է, որ խոսքը մանկատան սանի մասին է, ում ինքը այցելել է դեռևս 1.5 տարի առաջ, ըստ քաղաքապետի համապատասխան ֆինանսավորում մանկատանը փոխանցվել էր տեսախցիկը գնելու համար, սակայն գնումը չէր իրականացվել, ուստի իրենք նորից են կատարել այդ գնումը։ Տիգրան Ավինյանը շեշտել է, որ տեղի ունեցածը բացարձակապես կապ չունի նախընտրական քարոզարշավի հետ, նա հավելել է, որ խնդրահարույց չի համարում այս փուլում նվեր տալը, քանի որ դա պետք է իրականացված լիներ դեռ 1-1.5 տարի առաջ և ստեղծված իրավիճակի համար նույնիսկ ներողություն պետք է խնդրել։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները այսօր եւս սկսել են նախընտրական քարոզարշավը, քաղաքական ուժը քարոզարշավը մեկնարկել է երկրի հոգևոր մայրաքաղաքից Էջմիածնից, որտեղ նախատեսվում է մեծ հանրահավաք։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Նորոշ ռեֆորմիստական կուսակցության համար Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկել է ոչ թե այսօր, այլ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկյոր այլ շատ ավելի վաղ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Հակոբ Կարապետյանը ընդգծել է. Շատ քաղաքական ուժեր, այդ թվում մենք օրենքի շրջանակներում ներկայացրել ենք մեր քաղաքական ուժի պատկերացումները եղած իրավիճակի և մեր առաջարկների վերաբերյալ։ Կարապետյանի խոսքով իրենց ուժը շարունակելու է քարոզարշավը ոչ միայն սոցիալական մեդիայում ակտիվությամբ, այլ նաև բակային հանդիպումներ անցկացնելով մայրաքաղաք Երևանում և երկրի այլ բնակավայրերում։ Նա նշել է, որ իրենց ֆինանսական ռեսուրսները շատ չեն, հետևաբար փորձելու են սուղ միջոցները մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործել։ Քարոզարշավի ընթացքում հիմնական արգելքը վերաբերում է նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ընտրողներին որևէ ձևով դրամ կամ որևէ առավելություն գույքային խոստումներ չտալուն, չտրամադրելուն։ Այս մասին էլ Նյուզ.մ-ի զրույցում նշել է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը այս շրջանում, որպեսզի իրավապահների թիրախում չհայտնվեն։ Նա նկատել է, որ կատարված փոփոխությունների ուժով երկարացվել է արգելքի ժամկետ, այսինքն քարոզչության ընթացքից բացի դա վերաբերում է նաև ընտրությունները նշանակելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ժամանակահատվածին։ Դրա համար կան հետևանքներ, այսինքն այս կողությունը իրականացվում նախընտրական քարոզչության կանոնների պահպանման նկատմամբ, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է կամ զգուշացնել, կամ դիմել համապատասխան մարմինների, որպիսի կանխեն այդ խախտումները։ Իսկ եթե համարվի, որ այնպիսի խախտում է, որը կրում է շարունակական բնույթ, կամ այդ խախտումը այնքան էական է, որ չի կարող վերացվել և ըստ էության էական ազդեցություն կարող է ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիմել դատարան, որպիսի տվյալ ակցիական կամ դաշինքի գրանցում ուժը կորցրած ճանաչի եւ դատարանն էլ ըստ էության նման որոշում կայացնելիս նկատի կունեն այն հանգամանքը, որ դա ուղղորդվել է համապատասխան թեկնածուի կուսակցությունների դաշինքի կողմից։ Սա հիմնական արգելք է, ասաց Արփինե Հովանեսյանը։ Երկրորդ հիմնական արգելքը ըստ Հովանեսյանի վարչական ռեսուրսի օգտագործումն է, որի տակ առավելապես ընկնում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների մասին, Արփինե Հովանեսյանն ասել է. Ինքը գտնվում է արձակուրդում և չի կարող քարոզչություն իրականացնելիս հանդես գալ որպես վարչապետ, նա վարչապետի թեկնածու է մյուս բոլորի նման։ Հատուկ այս մասով կա կարգավորում ընտրական օրենսգրքով, որ եթե իր պաշտոնական պարտականությունները որևէ հարթության մեջ պետք է կատարի, ապա որևէ կերպ դա չպետք է իր առավելությունը ընդգծի, այսինքն չպետք է կրի քարոզչական բնույթ։ Պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն է տեղեկացրել, որ սեռական բռնության ենթարկված 15 և 17 տարեկան աղջիկների հորեղբայրը գտնվում է Երևանի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Տղամարդուն վերաբերող գործը անցնում է երկու դրվագով, որոնցից մեկը կապված է Վեդու Բաշնի ոստիկանին հարվածելու հետ։ Այս գործը գտնվում է Մասիսի քնչական կոմիտեի վարույթում։ Պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը նշում է, որ ձերբակալվածների պահման վայրից քնչական ուղեկցումը իրականացվում է հենց Վեդու Բաշնի ծառայողները, որոնց գործընկերոջը հարվածելու համար էլ տղամարդը ձերբակալված է։ Մյուս դրվագը վերաբերում է եղբորդ ուստրերին սեռական բռնության ենթարկած անձանցից մեկին մարմնական վնասվածք հասցնելուն ըստ տեղեկությունների դանակահարելուն։ Աղջիկների օրինական ներկայացուցիչ փաստաբան Վարդու Ելպակյան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հորեղբոր գործողության պատճառը իրավապահների անգործությունն էր, ինչի հետևանքով նա որոշել է ինքնադատաստան տեսնել։ Ըստ փաստաբանի, հորեղբոր և ոստիկանի միջև բախումը տեղի ունեցել ոստիկանության բաժնում հեռախոսազրույցի ընթացքում հնչած սպառնալիքներից ու վիրավորանքներից հետո։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, վաղը Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի դիզելային վառելիք, վաղը նաև Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի պարարտանյութով լի 6 վագոն։ ԱՄՆ-ի ցանկանում ժամանակ վատնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ջանքերի վրա, եթե բանակցություններում առաջընթաց չի տեսնում, այս մասին հռոմում լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Սակայն եթե մենք տեսնենք, որպես միջնորդ հանդես գալու հնարավորություն և որ դա երկու կողմերին կմոտեցնի հաշտության համաձայնագրերին, ապա մենք կցանկանայինք դա տեսնել, ասել է Ռուբիոն։ Ռուսաստանի հարավի օդանավակայանների և երկրի այլ մասերի միջև օդային երթևեկությունը մասամբ վերականգնվել է, հայտնում է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Մոտ 2200 աշխատող է վերադարձել Իրանում գտնվող Բուշերի ատոմակայանի շին հրապարակ և այն աստիճանաբար վերադառնում է իր բնականոն աշխատանքին, այս մասին հայտնել է Ռոսատոմի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը լրագրողներին։ Նա նշել է, որ հիմնական աշխատանքը կենտրոնացված է կառուցվող երկրորդ էներգաբլոկի ամրացման վրա։ Նա նշել է, որ Ռոսատոմի ընկերությունները շարունակում են կայանի նոր էներգաբլոկների համար սարքավորումների արտադրությունը ըստ նախատեսվածի։ Հիշեցնենք, Իրանում հարվածները սկսվելուց հետո Ռոսատոմը Հայաստանի միջոցով Բուշերի ատոմակայանից Ռուսաստան էր տարհանել ավելի քան 600 ռուսաստանցի աշխատակիցների։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Ես հիսուն եմ, որ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընթանում ձեզ մոտ, ընկերներ շատերը գործեր իրենց ավարտել են և պետք է գնան տուն, տան ճանապարհին են մի մասը, ես գիտեմ, որ նոր պետք է սկսի իր աշխատանքային նորը և աշխատի մինչ կեսգիշեր գուցե, մինչ լուսաբաց։ Երթևեկությունը տեղ-տեղ հանգստանում է, բայց այդ հանգստության կողքին դեռ տեղ-տեղ կան խցանումներ եւս մեկ անգամ խցանումներ Կիևյանը այդ խցանված երթևեկության շարքում է Բաղրամյանի սկզբնամասը եւս ի նկատի ունեցեք, բայց ազատվել է այօրինակ Իսակովը, մշտական ուղություն, որը անկախ ժամից է խցանված, հիմա ազատ է, կարելի հանգիստ երթևեկել։ Պարոնյանն է ռադիո լսողը ասում, իդեալական հանգիստ է, կարելի է երթևեկել։ Մի խոսքով, բալանսի ենք էլի գալիս, մի տեղում բարդ իրավիճակ, մի տեղում հեշտ իրավիճակ, կյանքը առհասարակ այդ բալանսի մասին է, ընկերներ։ Եվ օհո, այ հենց այս վարկյաններին ստացանք տեղեկություն, որը վստահաբար շատերիդ պետք կգա, շատերիդ կարծնացնի կենցաղի տան հանդեպ այդ հոգատարության զգացողությունը։ Եվ շատ բարի լուր Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ, սրա անունը Միդիաստոր։ Հասցեն շատ պարզ, Ռուբինյանց 62 Միդիաստորում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր, և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Միդիաստորում կգործի լայվ շոուրում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա, այո, այո, Միդիաստորում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը ի վերջո սպասում էր, Միդիաստորն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Միդիաստոր, Ռուբինյանց 62-ում։ Դե տեսնում եք, ընկերներ, մենք խոսում ենք այսպես կենցաղի մասին, խոսում ենք տուն գնալու մասին, տան հանդեպ հոգատարության մասին, և միանգամից ստանում ենք այսքան տան հանդեպ հոգատար լինելու միջոց, ի վերջո Միդիան հենց այդպես էլ հանդես է գալիս։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ-ի մեգահիթերով մեգա ռադիո լսողների հետ։

Չհասցրեցի միկրոֆոնը անջատել։ Ռադիո լսող ասում է, որ ունենք խցանում սերվիզի խաչմերուկում, բոլոր կողմերից է ծանրաբեռնվածությունը, փաստաց ընկերներ 19-18, 19-19 դարձավ, կարելի է երազանք պահել արագ, բայց այո, քաղաքում դեռ երթևեկությունը ակտիվ է, չնայած ռադիո լսող

ինչև է սակատակ եմ անում, բոլորիս բարի երեկոմ, լսենք մեգա հիթեր, քիչ անց ես կներկայացնեմ նաև եղանակը, որովհետև ընտեղ ինտրիգները ևս պահպանվում են։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, 8.3, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ընկերներ, Kiss FM, ձեր օրվա

Ինքերն էս ջերմաստիճանի հետ կապված կարող ենք փաստել հետևյալը, որ վաղվանից օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, բայց տեղումների հավանականություն դեռ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւ սկայի դեպի տեղումները Երևանի չէ, բայց հանրապետության մի շարք հատվածներում կլինեն, կգրանցվեն ցածդյան տեսքով։ Դիմանանք այսօր այդ օդի ջերմաստիճանն էլ վաղվանից է բարձրանալու։ Ինչևէ, բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, կապի մեջ եք սեփը մի դեպ շատ իրուն մայրամուտ են կես վարկյաններին վայելում, նկատենք բնության հրաշքները։ Եվ ընկերներ, մեծագույն խնդրանք բոլորին, հասկանալի է, խցանումները շատ թեժ են, հասկանալի է, երբեմն ասեղ կցելու տեղ չկա, ինչպես սիրում են մեր ռադիոլսողները ասել, միևնույն ժամանակ շտապ օգնության մեքենաներին պարտադիր, պարտադիր, եւս մեկ անգամ պարտադիր տանք ճանապարհ։

0: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

ենք վայելում, ընկերներ, շատ խցանված ուղություններում ենք վայելում այդ մեգահիթերը շատերս, ինչև է, ունենք այն ինչ ունենք, պետք է դիմանալ։ Գիտեք ինչն է ինձ, որ բացարձակ հարմարավետ չէ, ձեզ հետ միասին իհարկե, որ մենք համակերպվում ենք իրավիճակին, համակերպվեցինք մի ժամանակ, որ ժամը 18-ը եւ լուսաբացը դրանք ծանրաբեռնված ժամեր են, հիմա սկսում ենք համակերպվել, որ մշտապես է

հանրաբեր նվազությունը։ Միևնույն ժամանակ այդ համակերպվելը բերում է շատ լավ արդյունքի, մենք ունենում ենք հանգիստ նյարդեր։ Այս ամենը իհարկե կատակով եմ ասում, բայց այո, ընկերներ, ես կուզեի ավելի շատ լինեին փոփոխություններ, ավելի շատ հոգտանեինք մեր քաղաքի մասին, մեր կենցաղի մասին, մեր երթևեկության մասին, ամեն մեկս մեր հերթին։ Այստեղ հարցը միայն քաղաքապետարանը չէ, այստեղ հարցը սովորական վարորդից սկսած, ինձանից սկսած և յուրաքանչյուրով ավարտած։ Եթե ամեն մեկս լինենք հոգատար, ուշադիր մեր երկրի, մեր քաղաքի հանդեպ, գուցե ամեն բան լավ լինի։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի երևույթներ եմ մաղթում, թող այս վայրկյաններից, ինչ որ բան, եթե ձեզ մոտ չէր ստացվում, այս վայրկյաններից սկսի ստացվելը։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր նպատակ, հիմա կասեմ։ Ահա, ինչ էի ասում, փիլիսոփայում էի։ Յուրաքանչյուր նպատակ, այո, կատարվում է, չկա այդպիսի բան, որ մարդը ուզի, ես չեմ խոսում իհարկե այն աբսուրդի ժանրից, բայց սովորական նպատակները, որոնք մենք ունենք, այդ պահին, եթե չի կատարվում, ուրեմն այդ ժամանակը դեռ չի եկել հասել, թե չէ յուրաքանչյուր նպատակ, այո, մեր միտքը շատ մեծ ուժ ունի, և տիեզերքի հետ շատ մեծ կապ ունի, Աստծո հետ շատ մեծ կապ ունի։ Ինչևէ, պարտադիր իրագործվելու է, պարզապես, եթե այս վարկյաններին չի ստացվում, եթե այսօր չի ստացվում, վաղը չի ստացվում, ուրեմն իր ստացվելու ժամանակը չէ, պետք է գա հասնի։ Եվ առհասարակ, եթե ինչ-որ բան մեզ մոտ չի ստացվել, ի սկզբանե, չգիտեմ, շատ փոքր տարիքից մինչև հիմա, դա նշանակում է, որ մենք դա այդքան էլ չենք ուզել կամ դա մերը չի եղել։ Այն ինչ մերն է, մեր ձեռքում է, վստահաբար եմ սա ասում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, խցանումները մերն են, մեզ հետ են, իդեպ և լավ բաները, և վատ բաները, այսպես մենակ չտարանջատենք լավը։ Ինչև ընկերներ, կապի մեջ եք, Kiss FM-ը բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, անկեղծ լինեմ, ես էլ ձեզ նման մարդ եմ, մի փոքր հոգնածություն ես էլ եմ զգում, նույնիսկ իմաստությանը սատամն է սկսել ցավել այսօր, բայց դե գործ ունենալը և աշխատել այն էլ սիրելի աշխատանքով, դա հրաշալի երևույթ է, ինչը բոլորիս եմ մաղթում, մարդկանց, ովքեր ունեն կարիք աշխատանք գտնելու, դա շատ կարևոր է, դա շատ անհանգստացնող է, երբ դու ուզում ես աշխատանք գտնել և երկար տևական ժամանակ չես կարողանում գտնել, ես բոլորին մաղթում եմ, որպեսզի գտնեն իրենց սրտի աշխատանքը։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

Ինչ ընկերներ, ցուրտ է իրականում, շատ սառն է քամին, պլյուս 14 աստիճանը Երևանի օդում է սվարկյաններին, ի դեպ հանրապետության մի շարք հատվածներում տեղումները թաց ձյան տեսքով են, սա իհարկե նյարդայնացնելը մեղմ է ասված, դե որովհետև մայիսի 8-ն է, այքեզ բան մայիսը Երևանում ամենասիրուն եղանակներից մեկն է մշտապես եղել, ինչևէ, ոչինչ, պետք է դիմանալ, որովհետև օթերևութաբանները մեզ խոստումներ են տվել, մենք վաղուց հավատում ենք այդ խոստումներին, թե ոչ, ուրեմն օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ը, մայիսի 9-ը ուշադրություն վաղն է, աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով, հարգելի օթերևութաբաններ, մեզ միանգամից է բարձրացում պետք, միանգամից օդում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, աշխատավարձի բարձրացում, մի խոսքով, ինչքան սիրուն երևույթ կա, լավ երևույթ կա, թող բարձրանա միանգամից, բայց այո ընկերներ, սա շատ կարևոր է, որովհետև իսկապես սաստիկ ձմեռ ունեցանք, ի վերջո տեղում նա շատ ունեցանք գարուն, հիմա գոնե վայելենք գարնան վերջին ամիսը, ամառը տաք լինի, վայելենք, ինչև է, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, այո, օդում ջերմաստիճան է, հիմա սառն է, սառն է քամին, բայց բարձրանալու միտում

Հա, ընկերներ, ժամը 10:46 է, հույս պետք է ունենայինք, որ երթևեկությունը հանգստանում է, բայց մոնումենտի ոլորաններ, Սարալանջ եւ մի շարք հատվածներից մենք ստանում ենք դեռ տեղեկություններ, որ խցանումներ են։ Կարող ենք ասել, որ ժամը 19-ը եւս ծանրաբեռնված ժամ է։ Դե այո, ժամը 19-ի սկզնամասը, բայց ժամը 19-ի վերջը պետք է որ արդեն հանգստանար երթևեկությունը։ Ինչևէ, ինչ է ասելիքս, պետք է դեռ դիմանալ լիարժեք այսպես կոմֆորտ վիճակներում չլինել, հարմարավետ վիճակներում չլինել, ինչու, որովհետև խցանումները դեռ առկա են մեր կյանքում։ Եթե պատրաստվում եք երթևեկել ժամը 19-ից հետո, ապա իմացեք, որ ով է զանգահարում, արգելի ռադիոսող եթերից հետո զանգարեմ ձեզ, իմացեք, որ ուրեմն ավել ժամանակ է պետք նկատի ունենալ երթևեկության համար։ Բարի հրաշալի երեկո բոլոր։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
2: Գովաստ 010 250 883.

Դու ինչ ինքեր ներ հրաժեշտի մասին երկերը եւս այս տեսակ սիրուն կարող են լինել եւ չէ, այս տեսակ սիրունը ո՞րն է, ամենասիրունը հենց հրաժեշտի մասին երկերն են, կյանքում հրաժեշտներ, չգիտեմ, սիրուն են լինում են թե չէ, բայց դե փորձենք սիրուն գոնե անել, եթե հրաժեշտ, ապա այն տգեղ, հիստերիկ հրաժեշտները չլինեն մեր կյանքում։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ժամը 19:57, 3 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Ինչևէ, ընկերներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր դեռ շարունակելու են լինել աշխատանքի մեջ, ուշ համբերություն եւ հանգստյան լավագույն ժամեր մարդկանց, ովքեր արդեն ուղևորվում են տուն, վաղը շաբաթ կիրակի այդ դեպքը, գուցե շատերի համար ոչ աշխատանքային, շատերս կլինենք աշխատանքի մեջ, կշարունակենք լինել աշխատանքի մեջ, ամեն դեպքում ինչպիսին էլ որ լինի ձեր օրը պլանավորված, բոլորիս հրաշալի օրվա սկիզբ, շարունակություն, հրաշալի շաբաթ կիրակի, այսօր եւս դեռ արչեվում է օրը, վաղվանից եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, օդում ջերմաստիճանը բարձրանալու է։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես հետևել եմ բոլոր ընտրություններին, մի մասին անմիջապես մասնակցել եմ, ես չեմ հիշում եւ չի եղել, որ ընտրությունները լինեն պայքար ինքնության, եկեղեցու եւ ազգային արժեքների համար, չի եղել նման բան Հայաստանի պատմության մեջ, նաեւ չեմ հիշում, որ ընտրությունների հիմնական խոսույթը լիներ պատերազմ թե խաղաղություն, սա յուրահատուկ է, եւ այս երևույթը բերել են այս իշխանությունները, տարանջատելով մեր ժողովրդին, պատմությունը, լեռները, եւ սա չի կարող ուղղակի անհետանալ, այս մարդիկ մեր ժողովրդին իրար դեմ հանելու, մեր պատմությունը բաժանելու համար պետք է պատասխան տան։ Այս մասին Էջմիածնում Հայաստան Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստան Դաշինքը վեց սկզբունք է հայտարարել՝ անվտանգ և մրցունակ Հայաստան, համերաշխություն, ազգային ինքնության վրա հիմնված պետություն, համահայկականություն, աշխատանք և գիտություն։ Իր ելույթի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, որ մինչ ամբյոն գալը եկել են տարբեր մարդկանց հետ համբուրվելով։ Սառոչկայիս վրա պամադայի հետ կարտիկ ինբելային պետք է ասել, ուրիշ բան չի եղել։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության քարոզարշավն էլ մեկնարկել է աշտարակ խոշորացված համայնքից։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդ իր հավաքական իմաստության մեջ քաղաքական ուժերից եւ առաջնորդներից առաջ է իր հասունությամբ եւ գիտակցությամբ, ասել է Հանուն Հանրապետության կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Պապաջյանն, ամփոփելով աշտարակում անցկացված քարոզարշավը։ Սինգապուրի վարչապետի հետ խոսում էինք, տարբեր հարցեր էինք քննարկում, երբ որ ես մի քանի խնդիրների մասին պատմեցի, ասաց, հա, դե դուք մեծ երկիր եք, հետևաբար ձեր խնդիրներն էլ են մեծ, այս մասին քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ էլ նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես խոսում եմ մեր տարածքի փոքրության հետ կապված մեր ընկալման մասին, երբ մտա Վիկիպեդիա և զարմանքով արձանագրեցի, որ Սինգապուրի տարածքը գիտեք ինչքան է, Սևանա լճից կեսից մի քիչ ավելի, բայց այնտեղ 5.5 միլիոն մարդ է ապրում և Սինգապուրի տնտեսության համախառը ներքին արդյունքը Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքից 11 անգամ ավելի է։ Հայաստանի 29.743 քառակուսի կիլոմետրի վրա կարող է 10 միլիոն հայ ապրել, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործող իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչ, որը գտնվում է արձակուրդում, բայց ներառված է նաև ընտրական ցուցակում եւ այսօրվանից քարոշչությունը իրականացնում, շատ բարդ է լինելու տարանջատել նրա այս կամ այն հայտարարությունը, ընտրական օրենսգրքի խախտում պարունակում է թե ոչ։ Այս մասին Նյուզ.մ-ի զրույցում նշել է արդարադատության նախկին նախարար Արփին Հովանիսյանը։ Այստեղ իրապես մարմինների պրոֆեսիոնալիզմի եւ նաեւ ցանկության խնդիր պիտի լինի, որովհետեւ եթե գալիս են, ասում են օրինակ, պարոն վարչապետ, այսինչ հարցը ասել էիք, չեն լուծել, ասում է, դե լավ, հիմա ես կզգուշացնեմ, սա միանշանակ պաշտոնական լիազորությունը բնութագրող դրսևորում է, եւ այդ պահին թեկնածուի կողմից դա հնչեցնելը պրոբլեմ է առաջացնելու, որովհետեւ դա կարող է դիտարկվել խոստում։ Թեկնածուն, որը նաև գործող վարչապետն է, անկախ նրանից արձակուրդում է թե ոչ, ինքը խոստում տվեց, հետևաբար շատ զգույշ պետք է լինել խոսքի մեջ, օրինակ այդ դեպքերում պիտի ասի, երբ արձակուրդը կավարտվի, ես կվերադառնամ պաշտոնական պարտականությունների կատարմանը, կանրադառնամ այս հարցին, հիմա ես այստեղ եմ որպես թեկնածու։ Բնականաբար քաղաքացիները չեն մոտենում վարչապետին որպես թեկնածու, իրենք մոտենում են վարչապետին և ամեն ինչ կախված է իր արձագանքից, եթե նորմալ արձագանքեցին որպես թեկնածու, ուրիշ բան, բայց եթե հանդես եկան պաշտոնը և խոստում տվեցին, բոլոր սահմանափակումները իրենց վրա ևս հավասարապես տարածվում են, նշել է Արփինե Հովանիսյանը։ Ընտրությունների մասնակից բոլոր 19 քաղաքական ուժերը ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի կարգավորումների համաձայն բացել են նախընտրական հիմնադրամներ, այս մասին էլ հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնենք, որ այսօր մեկնարկել է Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 19 քաղաքական ուժ, 2 դաշինք և 17 կուսակցություն։ Տեղի ունեցել զրույց Ռուսաստանի արտգործնախարարության հրավերով, հանդիպել ենք, լսել ենք իրենց կողմից հնչեցված հարցերը, թեզերը և դրանք փոխանցել Երևանին, այս մասին էլ Նյուզ.մ-ի զրույցում նշել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը, առադառնալով տեղեկությանը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանի դեսպանին հրավիրել է և իր բողոքն է հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Երևանում ընդունելու վերաբերյալ։ Դիտարկմանը, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների արտգործնախարարությունում Հայաստանի դեսպանին փոխանցել են, որ Երևանում Զելենսկուն հարթակ տրամադրելը հակասում է դաշնակցային պարտավորություններին, Գուրգեն Արսենյանը պատասխանել է։ Այդ մեսիջը եղել է ռուսական հեռուստաալիքներով, ռուսական պաշտոնյաների կողմից հնչել են նմանատիպ տարբեր հայտարարություններ։ Դեսպանը հորդորել է մանրամասներին տեղեկանալ Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ ուսումնասիրում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանի դիմումը Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելու վերաբերյալ Ավրորա Նյուզին հայտնեցին կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Ղումաշյանը կոչ էր արել անկախ դիտորդ ներկայացուցիչ Դանիել Յոանեսյանին և հակակոռուպցիոն կոմիտեին ուշադրություն դարձնել Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելու փաստին, մատնանշելով նախընտրական կաշառքների հարցում իշխանությունների որդեգրած երկակի ստանդարտները։ Օմանի ծոցի շրջանում իրանական քաղաքացիական նավին ամնի հարսցված գիշերային հարվածի հետևանքով առնվազն 10 իրանցի նավաստի է վիրավորվել, 5 անհետ կորել, այս մասին հայտնել է Մինապ շրջանի ղեկավար Մոհամադ Ռատմերը։ Անցած գիշեր Հորմուզի նեղուցի և Օմանի ծոցի ջրերում ամերիկացիների ագրեսիվ գործողությունների ընթացքում բեռնատար նավը ենթարկվել է հարձակման։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես պարզաբանել են, նավում եղել է անձնակազմի 15 անդամ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի խաղաղ շքերթ չի խոստանում։ Վաղը կախված կլինի նրանից, թե ինչ կլսենք այսօր, մենք նույն կերպ կգործենք։ Երեկ մենք պատասխանեցինք Ռուսաստանի օթային հարցակումներին, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր հայտարարել, որ եթե արևմուտքը խոչընդոտի հաղթանակի տոնը նշելուն, ներում չի լինի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մայիսինից 11-ը մեր հանրապետության տարածքում ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար առաջիկա օրերին կբարձրանա 6-8 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսինից 11-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 7-ից 9, վաղը ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Ղեկավարը։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0-10-70-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։

0: 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձեր կբերեք բարձր ծածկողականությամբ, եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին, հատուկ իջեցված արժեքներով, ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները Դոմուս.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883

0: Govast. Տասնութը միակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Գովաստ 010 250 883

0: Հաջողվաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Vandent Ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Vandent. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Տրված 0604-2020.

0: Հարգոված
1: ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883